0: klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: elsker kun dig.
1: Det her var Christoffer og ham med gitaren. 3:05, det er en møg tidlig onsdag morgen. Hvad laver du overhovedet op på det her tidspunkt? Altså enten må du da ligesom mig ikke være gået på sommerferie nu og skal op og tidlig i gang med dagen, eller også så er du en af dem, der har holdt et eller andet kørende hele natten lang, og nu faktisk nærmer dig afslutningen på en nattevagt. Det må næsten være en af de to. Ellers så tænker jeg, læg dig derind og sov, menneske. Men det skal jeg da ikke blande mig i. Der er jo også bare dem, der er helt naturlige af mennesker fra naturens side. Jeg vil sige, for mig, der er det sådan lidt, ja, det er en skal ting at skal tidligt op, og jeg gør det gerne, for det er super fedt at lave morgenradio, men jeg står ikke op klokken 4 i weekenden. Det kan jeg da godt afsløre. Det kommer jeg heller ikke til at gøre, når jeg går på sommerferie efter på fredag. Det her, det er den næst sidste udgave af morgenshowet Peter og Venner på Radio Viborg før sommerpausen. Tak fordi du lytter med, hvad end det er af den ene eller den anden grund. Jeg giver dig Melodi Grand Prix musik, årets vinder Søren Torpegaard Lund om et øjeblik, og det her, det er også dansk, nemlig Flake og Pregnant.

Han var på scenen på Juletorvet i Viborg for en halvanden uges tid siden til byens bedste awardshow 2026, som vi jo her på Radio Viborg stod bag i samarbejde med Snapsting og en stribe gode legekammerater. Og her var Søren Torbogård Lund her altså på scenen, og blandt andet give sin Grand Prix sang vindersang Før vi går hjem. Derudover bød aften jo også på Erika Jane og Ankerstjerne, og du kan læse meget mere, se billeder og video fra aften og en liste over, hvem der vandt i de forskellige kategorier til byens bedste, alt sammen på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og mens du eventuelt overvejer at gøre det, jamen så giver jeg dig mere god musik. Nice to meet you fra Miles Smith om et øjeblik. Og først den her klassiker fra Christina Aguilera.

0: guess we could dance all night.
1: Tidlig onsdag morgen på Radio Viborg, her med Miles Smith. Og klokken den er lige ved at være 18 minutter over 5. Vi skal hjem til Danmark med Andreas Odbjerg om et øjeblik. Og efter det, så smutter vi over broerne til det svenske og får også The Cardigans. Radio
2: Viborg. Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

The Cardigans og Loveful. Svenske The Cardigans var jo i Viborg sidste sommer og spillede som en del af den her festival Forever, som det desværre kun blev til en enkelt udgave af. Klokken den er 5:30, onsdag morgen den 1. juli, og apropos festivaler, så starter et par stykker af de store festivaler for alvor op i dag. Ja, campingområdet har måske nok været åbent siden lørdag, vel i virkeligheden på Roskilde, men i dag, der starter det så rent faktisk med musik på alle scenerne. På det, der er landets største festival, hvis vi sådan gør det op i forhold til, at det skal være en festivalplads på den måde. Altså, det vil sige eksempelvis Distortion, som jo foregår rundt i store dele af hele København på en masse festivalpladser. Hvis man ikke accepterer sådan en som den som en festival, så er Roskilde Festival med omkring 130.000 deltagere landets største festival. Den starter altså for alvor med musikken i dag. Det samme gør i øvrigt den, der så er nummer 7 på listen over de største festivaler, nemlig Nibe Festival også. Og de to festivaler har i øvrigt det til fælles, at Apaka spiller på dem begge to. Ja, faktisk allerede senere i dag på Nibe. Her får du dem på Radio Viborg med En drøm om et menneske.

kender ham især for sangen Horsens sammen med Sofie 1998, så måske Albert Heath er ved at gøre det til lidt en ting, det der med at lave hits sammen med sangerinder. Her er han i hvert fald sammen med Darlene på den, der hedder Lillehus i Jylland, som altså er den nyeste fra Albert Heath. Klokken er 20 minutter i 6, nu klassiker fra Gwen Stefani.

Pink. Sammen med sin datter, Willow Say Chart. Det her, det var altså Cover Me in Sunshine, og sjældent har man da hørt et så succesfuldt mor-datter samarbejde. Klokken den er 14 minutter i 6. Inden så frygtelig længe får vi i dagens første hurtige nyhedsopdatering lige det vigtigste at vide, sådan en tidlig onsdag morgen. Du får om et øjeblik Nick og Jay og Magisk. Her er det Hosier, Too Sweet.

0: Jeg ser dem ikke rigtig sådan på festivalplakaterne i år. Jeg tror, de tager et år uden de store koncerter. Nick og Jay, det har de gjort før. Men så glæder vi os jo bare så meget til at se dem forhåbentlig igen næste sommer. Det her, det var magisk. Om et øjeblik radionyhederen vejrudsigt, og efter det blandt andet musik fra Taylor Swift, Benjamin Hauer og Lucas Graham og en god klassiker med Dr. Alban.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg.

0: hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Raaberg Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven fra helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udsætterkløe, hvilket har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog et behov for en samlet indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Og det er ikke kun i Danmark, at det har været et voldsomt tordenvejr, for i nat

0: blev en VM-kamp, der blev spillet i Mexico, udsat en hel time efter et kraftigt regnvejr og risiko for lynnedslag. VM-kampen var mellem værtslandet Mexico og Ecuador, men på grund af vejrforholdene måtte den altså udsættes for en stund. Politiet vil nu undersøge en voldsepisode, der skete ved et storskærmsarrangement tirsdag. Her blev en person kørt til hospitalet som følge af hændelsen. Arrangementet blev afholdt på Islands Brygge i København, hvor der i løbet af aftenen pludselig opstod tumult foran scenen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Onsdagen bliver tør og et klart vejr med solskin til de fleste, for temperaturen i hele landet vil ligge mellem 17 til 23 grader, der dog vil føles meget varm midt på dagen i solen. Så sammenlignet med weekendens varmerekord, så bliver onsdagens vejr pænt med normale temperaturer.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg-appen.
3: Er det en tidlig onsdag morgen, den 1. juli? Den første af de tre sommermåneder vel overstået. Den var egentlig fremragende og i perioder usandsynlig sommeragtig. Lad os se, hvad juli har at byde på. Lige nu byder jeg på Charlie Puth.

Han var på programmet til Tinderbox-festivalen, som jo fandt sted her i weekenden, men endte med desværre ikke at gå på scenen, for på grund af det voldsomme regnvejr og lyn og torden og buller og brag, ja, så var man altså nødt til på et tidspunkt at stoppe festivalen, og blandt andet så betød det altså, at Charlie Puth-koncerten blev aflyst. Øv, det tænker jeg også, han har været træt af, og det tænker jeg så sandelig også, at tusindvis af Tinderbox-gæster har været. Nå, sådan en tidlig onsdag morgen her på Radio Viborg, der skal vi have en af de der sange, som er sådan lidt svær at sidde helt stille til. Og selvom den er sådan en lille smule kitsch, det er ikke sikkert, den er super cool af mig at finde frem sådan en tidlig onsdag morgen. Så vil jeg sige, jeg udfordrer dig til at prøve at sidde fuldstændig stille igennem 3-4 minutter med Sing Hallelujah for Dr. Alban lige om et øjeblik. Prøv bare, min ven, men jeg tror, du kommer til at fejle. Her er der først Taylor Swift og Opalite.

0: Kunne du sidde stille? Så er du dygtigere end mig. Det her, det var Dr. Alban og klassikeren Sing Hallelujah. 14 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg fristes jo til at tænke, at du måske heller ikke helt er gået på sommerferie endnu, siden du lytter med på det her stadig halvtidlige tidspunkt. Det er vi ikke her på Radio Viborg. Faktisk så er vi fuld og normal bemanding i denne uge. Men fra på fredag, så begynder sommerferien at ramme en lille smule. Blandt andet for mit vedkommende. Så Peter og venner, lige i øjeblikket er til og med fredag. Og når jeg er færdig klokken 9, så er der optur med Ditte. Og i eftermiddag er der færdig arbejde med Andreas, fuldstændig som der plejer. Men efter weekenden, ja, så lyder vi altså så de kommende uger lidt anderledes, fordi vi holder sommerferie sådan lidt på skift. Nå, men tak fordi du lytter med, og jeg håber, du må få en fremragende onsdag. Og komme det ene lille skridt tættere din sommerferie, når onsdagen så på et tidspunkt ligesom også er klaret. Her i Peter og venner, der byder onsdagsudgaven på medvært i studiet om en god times tid, når vi lige når frem til 7.30. Så får jeg nemlig selskab i studiet af Jesper Aagaard. Tidligere mange år i radiovært, ikke mindst her på Radio Viborg i mange år. I dag der er han iværksætter, selvstændig i Viborg med et produktionsfirma. Men har altså sagt ja til lige sådan i bitte små begrænsede tidslommer at genoptage radiokarrieren en gang imellem sammen med mig her i Peter og venner. Og det glæder jeg mig meget til. Så Jesper går i studiet altså lidt senere. Lige om et øjeblik, så får du blandt andet en god sommerklassiker fra Madonna, og vi er også på vej imod en opdatering på vejr og trafik for denne onsdag, men her og nu, der skal vi have musik fra Benjamin Hav og Lucas Graham og deres usandsynlige vellykkede samarbejde, Du ligner din mor.

0: Jeg har sagt det før. Det er en sætning, man skal passe på med at sige til en kvinde. Man skal være helt sikker på, at hun vil tage det som en kompliment, hvis det nu er ment som en kompliment. Jeg kender måske en kvinde eller to, som nok lige vil løfte øjenbryn på den der, hvad har du gang i-agtige måde, hvis jeg sagde til dem, du ligner egentlig din mor. Ja, som sagt, vær lige sikker på, hvordan den bliver modtaget. Olivia Dean og Man I Need lige om et øjeblik, og så altså en rigtig sommersang til dig inden længe. Vi giver dig nemlig lyden af sommer her på Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentlig håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
5: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
11: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt.
19: Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Vi har lavet en helt særlig playliste her på Radio Viborg. Og så spiller vi ellers en sang fra den playlist en gang i timen, hele sommeren. Vi kalder det Lyden af Sommer, og her var en af de ældste sange på playlisten. Vi har fundet frem Madonna og La Isla Bonita. Det bliver nyere musik om et øjeblik, når blandt andet Billie Eilish og Apaka er på vej til dig. Lige nu der er klokken 6.31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I dag bliver faktisk en sådan ret fornuftig og ret sommerlig dag, hvor vi godt kan komme op på en 4-25 grader og med masser af solskin hen over dagen. Så vi har altså lige taget et nyk opad på sommerskalaen igen i forhold til i går. Og lap det i dig. Nyd det, for efter i dag, så er det altså noget lavere temperaturer og lidt mere blandet vejr, der er på programmet. Generelt mere skyet temperaturer sådan mellem 15 og 18 grader de kommende dage. Og flere dage, blandt andet i morgen torsdag, er risiko for en del regnvejr.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det, der hedder Sankt Ibsgade i Viborg, er helt eller delvis spærret i denne uge. Det er vejen mellem sådan området omkring Katedralskolen og Gammel Aalborgvej i den ene ende, og så Borgvold krydset i den anden ende. Og her har der været vejarbejde længe, og fortsætter også med at være det meste af sommerferieperioden. Og lige den her uge, der er det altså for alvor med spærringer. Det meste af tiden faktisk helt spærret i begge retninger, så forvent at skulle finde en anden rute gennem Viborg Midtby. Ude på de store hovedveje har jeg ikke meldinger om det helt store ballade, der bliver vejarbejdet lidt lige syd for Viborg på Vejlevej mellem Viborg og Birgitteløst, men man skulle dog kunne komme forbi bare med lidt ekstra forsigtighed.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Birds of a Feather her med Billie Eilish, 6 minutter over 6:30.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: 1. juli i dag, og dermed er den første af de tre sommermåneder, sådan ifølge kalenderopbygningen, nu gået. Og så er spørgsmålet bare, med sommeren godt i gang, hvilken sang er egentlig allermest lyden af sommeren 2026? Er der en sang, som du synes er allermest årets største sommersang? Jeg spurgte allerede i går i story inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram om lige præcis det her. Du kan stadigvæk nå at gå ind og give din mening til kende. Altså gå ind og find Radio Viborgs side på Facebook eller Instagram, og så klik derop på logo-ikonet for at se vores story, dem der ligger der i 24 timer. Og så kan du altså være med til at blande dig i netop det her spørgsmål, for vi skal her til morgen simpelthen have kåret årets sommersang. Jeg har tidligere kollega her på Radio Viborg, Jesper Aagaard, med som medvært lidt senere. Og ham og jeg har aftalt, at vi simpelthen skal kåre årets sommersang. Så lad os få dit input til, hvad du synes er den rette vinder. Lige nu altså på Facebook og Instagram.

0: stop the music. Rihanna med den her bøn. Please don't stop the music. Klokken den er 7:15. I går morges, her i Peter og Venner, der var der et dilemma på bordet, som en helt stribe af verdens bedste lyttere så bød ind på, og som jeg også diskuterede her i studiet med gårsdagens medvært, nemlig tidligere professionel håndboldspiller, Ann-Grit Nørgaard. Og en af dem, der kommenterede på Facebook-opslaget, var Pernille fra Husum. Her kan du lige høre lidt mere til dilemmaet og hendes gode råd i den forbindelse. Og dilemmaet går jo kort ud på, at Camilla, som jeg kalder afsenderen, hun vil gerne være anonym, hedder noget andet. Hun kan mærke, hun er sådan, jeg tror vel godt, man kan sige, hun er lidt irriteret over, at hendes bror har solgt et ret værdifuldt ur, som han fik af deres far for et par år siden, kort før faren døde efter et sygdomsforløb. Broren fik det her ur, fordi han altid har været sådan ret fascineret af det, af faren og hendes bror havde sådan lidt en ting med det her ur, og så ville faren gerne selv give det videre til sønnen, mens han stadig var i live. Nu har broren så her et par år efter altså solgt uret og planlægger at tage på ferie med familien for pengene, og så synes Camilla egentlig ikke, at det er helt i orden, at han bare fik det der ur. Hvis det bare skulle veksles til penge, så synes hun da egentlig, at han burde dele pengene. Hun har ikke sagt noget. Spørgsmålet er, om hun kan gøre det. Hvad tænker du, Pernille? Er det noget, der kommer noget godt ud af at tage op det her?
1: Nej, jeg tænker faktisk, at det løb er lidt tørt. Altså, det er jo en gave, hendes far valgte at give til hendes bror for flere år siden. Og det kan man ikke rigtig rode ved. At broren han så sælger det her ur senere, det kan jeg tror, jeg skriver, jeg synes, det er lidt fæsen af ham, fordi at, der er den der affektionsværdi og sådan noget. Jeg synes, det er fæsen. Jeg kunne have forstået det, hvis han var i en eller anden økonomisk krise over et eller andet, hvad ved jeg, der kunne være sket. At det havde været en nødvendighed. Det her er ikke en nødvendighed.
0: Nej, han sælger den for at tage ud at rejse, så det, vi er i den grad over måske nice to have, og ikke need to have, kan man sige, ikke?
1: Ja, og det virker måske lidt som om, at han pisser lidt på mindet om hans far, og den gave, han har fået, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja.
1: Men om Camilla, hun kan brokse over det? Nej. Hvad han gør med hans gave, det kan hun ikke styre.
0: Kan du så forstå, hun er træt af det eller irriteret over det?
1: Det kan jeg sagtens. Jeg vil også synes, at jeg vil også være ærgerlig og irriteret og synes, at det var en dårlig beslutning. Men det er flere år siden, der er rendt meget vand under broen siden, så det kan hun ikke rode ved.
0: Der er ikke noget at gøre.
1: Der er ikke noget at gøre. Det er hendes far, der har... Farmand, der har valgt at give ud, og det er broren, der vælger, hvad han gør med den gave, han har fået. Men det er ikke noget, hun har nogen rettigheder til, selvom hun synes, det er ærgerligt.
0: Lidt dårlig stil er ham, ikke, broren?
1: Og det er røvdårlig stil, synes jeg.
0: Men der er ikke noget at gøre. Det er Jørgen, Pernille. Tak for det. Rigtig god dag.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Det er lidt det samme, vi har været inde på her i studiet også tidligere, AG, at vi er ikke fans af brorens beslutning, men det er nu engang brorens beslutning.
2: Ja.
0: Asia skriver, at hun skal ikke blande sig. Det ur fik han i gave og kan gøre med, hvad han vil. Pia skriver, at det er et ur, som hendes bror fik af deres far. Derfor er det brorens valg, hvad han gør med uret.
2: Ja.
0: Der er meget sådan en gennemgående tema af, hun har ikke krav eller ret til noget.
2: Nej.
0: Men der er mange, der også forstår, hvis hun er, skal vi sige, uforstående eller utilfreds med beslutningen for broren. Men der er ikke noget at gøre.
2: Nej, men det synes jeg heller ikke, der er. Altså, jeg tror virkelig ikke, at jeg tror ikke, det er en vej, hun skal gå ned af. Det bliver hun bare nødt til at acceptere.
0: Altså, hvis hun stadigvæk i hvert fald vil have et godt familieforhold til broren og mødes med dem i tide og i utide, så skal hun nok vælge, om det her er en dør, der skal åbnes.
2: Ja. Forhåbentlig så er relationen til hendes bror og familie jo vigtigere, end om han sælger en gave for deres far. Jeg kunne forstå, altså, hvis nu det var, at det var du, at de havde været lidt op og skændt om, altså at hun var sådan helt vildt ked af, at det var ham, der havde fået det. Men det lyder jo ikke sådan.
0: Nej, altså, hun havde det super fint, da han fik uret, at det var en affektionsting. Det er mere det, da han veksler det til penge, så synes hun egentlig, at så var der jo ikke nogen grund til, at han fik det frem, for at de delte det, når det tilsyneladende ikke betød mere for ham.
2: Nej, og den del forstår jeg 100%. Altså, det kan jeg sagtens forstå, hun har det sådan. Men der skal hun lige være the bigger person her.
0: Der skal hun være et bedre menneske, end vi måske lige umiddelbart tænker, at hendes bror er lige nu.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: God sag her fra Dua Lipa, den hedder Houdini, og det er en af mange gode sange, jeg har fundet frem til dig den her onsdag morgen på Radio Viborg. Lige her efter klokken 7 skal vi blandt andet høre musik fra Christoffer, fra Taylor Swift, Rasmus Seebach, Ed Sheeran og en god sommerklassiker fra Will Smith. På vej er også dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Det er jo simpelthen i samarbejde med Slagter Storm i den her uge, du kan vinde sådan en grillpakke til 4 personer til en lækker og nem aften hjemme på terrassen. Så er der godt kød at smide på grillen, og det er nemme og lækre tilbehør til. Men det kan du høre meget mere om her altså efter klokken 7. Lige om lidt! Så skal vi nemlig i første omgang have jeres nyhedsopdatering og kigge på dagens ret sommerlige vejrudsigt. Før Christoffer og Fall So Hard blandt andet er klar lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: Selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog et behov for en samlet indsats mod larven, siger ministeren til BT. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med dine feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder er steget med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at nogen er hjemme. Det er ikke kun i Danmark, at der har været et voldsomt tordenvejr. For i nat blev en VM-kamp, der blev spillet i Mexico, udsat en time efter et kraftigt regn og risiko for lynnedslag. VM-kampen var mellem værtslandet Mexico og landet Ecuador, men på grund af vejrforholdene måtte den altså udsættes for en stund.
8: Radio Viborg. Vejret.
9: Der venter også en flot sommerdag i dag med masser af solskin. Der kan sådan midt på dagen lige komme en periode med lidt mere skyer, men det skulle altså ikke blive til mere end det. Ellers også masser af sol fra skyfri himmel, tørt vejr hele dagen, og temperaturer, der topper op omkring de 24 grader, men kun ret

0: svag vind. Og sørg for at nyde sommervejret i dag, for i morgen torsdag er det lidt noget andet, der er på programmet. Pjask, pjask.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
0: Og det er altså en onsdag den 1. juli, hvor jeg om en halv time har dagens medvært med i studiet, nemlig Jesper Aagaard, tidligere radiovært blandt andet her på Radio Viborg, i dag selvstændig. Før det gik jeg mega quiz lige om lidt, og her nu Alex Warren.

Fever Dream fra Alex Warren. Knapperne op 7:05. Nå. Så er det altså tid til at starte op for tilmeldingen til onsdagens udgave af Giga Mega Quizzen. Den tredje sidste Giga Mega Quiz før sommerpausen. Og i denne uge er det jo i samarbejde med Slagterstorm i Løvstrup, og du kan simpelthen vinde en nem og lækker grillaften på terrassen med eksempelvis familien. Det er nemlig grillmenuen nummer 2 fra Slagterstorm. Og det ved jeg godt, det er du nok ikke lige klar over. Så nu kan lige lister jeg lige op for dig her. Der er entrecôte, kyllingebryst og frankfurter. Så er der 2 slags valgfri salat, 1 slags valgfri kartoffel og flyt og smør til. Og det er altså til 4 personer, så måske til en hyggeaften hjemme på terrassen med familien. Kunne du tænke dig at vinde sådan en omgang fra Slagterstorm, så er det altså at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og så dit navn og din by. Send beskeden til 1266. Vi skal have quizzen her om en 10 minutters tid, og hvis du har 2 minutter, 3 minutter til at lege med mig der, så er det altså nu, du skal have sms'en afsted. Viborg Mellemrum Giga. Navn og by. Og så send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og lyd på telefonen vil være en rigtig fin idé, for ellers så risikerer du at have dagens mest missede opkald.

0: could fall so.
1: Her var Christoffer på Radio Viborg. Fall So Hard. Klokken er lige ved at være 10 minutter over 7. Om lidt skal vi høre Ray og Where Is My Husband, og så er det tid til Gigamega-quizzen derefter. Det kan blive med dig som dagens deltager, og dermed også dig, der ved at være med i radioen og lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål i Gigamega-quizzen, vinder 4 gange grillmenu fra Slagter Storm i Løvstrup. Der er en trikot, kyllingebryst og frankfurter til hver. Så er der valgfri kartoffel, 2 slags valgfri salater og flyt og smør til. Det lyder som en hyggelig grillaften på terrassen. Det vil være perfekt til i aften, hva'? Helt perfekt. Men altså, så kan det selvfølgelig også bruges senere på sommeren. Kunne du tænke dig at vinde sådan en omgang til 4 personer, så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og send beskeden til 1266. Den ringer derude hos en af jer, der har sendt en sms lige om et øjeblik, så lyd på, så du opdager det. Viborg Mellemrum Giga til 1266.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wowpark venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Peter og venner.

0: Her var Ray på Radio Viborg. Where is my husband? Og klokken er 20 minutter over 7.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Ida fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen.
0: Og vi er ikke helt nået dertil, hvor sommerferien har ramt dig endnu.
3: Ej, vi er der snart.
0: Vi er der snart. Hvornår går du på ferie?
3: Uge 29.
0: Okay. Og er der nogle store ferieplaner?
3: Ikke rigtigt. Vi skal en tur til Rønbjerg med familien. Og så skal jeg på noget festival på et tidspunkt for Smukfest.
0: Ja. Det koster også cirka det samme som en tur sydpå jo.
3: Ja, lige præcis.
0: Så, okay. Sådan. Jamen, fantastisk. Og Smukfest er jo fantastisk. Er der nogen, du især glæder dig til at opleve på Smukfest til den tid?
3: Ja, jeg glæder mig rigtig meget til Macklemore.
0: Ja. Og det bliver også en fest.
3: Ja, lige præcis.
0: Yes. Nå, Ida, det kunne også blive en fest derhjemme på terrassen, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, fordi Giga Mega-quizzen er jo den her uge i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup, og du kan simpelthen vinde sådan en lækker grillaften for 4 personer. Så har de sørget for en mør entrecote og noget kyllingebryst og en frankfurter, og der er noget valgfri salat og noget valgfri kartoffel og brød og det hele til. Så 4 personer. Hygge aften hjemme på terrassen.
3: Ja, men altså lækkert.
0: Vi kæmper for hyggen, Ida.
3: Ja, tak.
0: Så skal du bare svare rigtigt, når nu det går løs her i verdens største radiokonkurrence. Og jeg har fundet 2 kategorier frem til dig i dagens Giga Mega Quiz. Nu skal du lige mærke efter. Har du mest lyst til... Hvor gammel er du så, lille ven? Eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4.
3: Åh, ja.
0: Ja.
3: Det skal vi ikke tage... Skal vi ikke tage den sidste?
0: 1, 2, 3, 4?
3: Ja.
0: Det er da det, vi gør. Og så kan jeg fortælle dig, at spørgsmålet tager udgangspunkt i, at det i dag er nationaldag i blandt andet Canada. Mm. De fejrer selvstændigheden fra Storbritannien tilbage for mange, mange, mange år siden. Og Canada er jo også vældig i vælten i øjeblikket som et af de 3 værtslande til VM i fodbold. Canada er, Ida, et kæmpestort land. Faktisk er det et af verdens største lande mål på areal. Men nu er spørgsmålet på listen over verdens største lande. Er Canada der nummer 1, 2, 3 eller 4?
3: Oh.
0: Ja, åh.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det bliver nok et skud for hoften.
0: Ja. Hoften er et godt sted at skyde fra.
3: Det er jo kæmpestort.
0: Det er kæmpestort.
3: Men jeg tror måske, at der kunne være et land, der var større. Så jeg tror, vi går med, at det må være det andet største land.
0: Det andet største land. Okay.
3: Ja.
0: Ud fra resonemanget, det er stort, men du tror, der lige præcis er et, der er større?
3: Ja, jeg tror, jeg lige kan regne en, der er lidt større.
0: Hvilket land tror du, der er større?
3: Det må være Rusland.
0: Okay.
3: Men mindre man tænker ud... Ej, jo, jeg tager Rusland. Det må være det største.
0: Okay, og dermed Canada nummer 2. Er det det, vi låser den på?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ida, den er låst. Jeg kan fortælle, at verdens største land er Rusland. Canada ligger nummer 2.
3: Yay!
0: Det er fandme godt gået. Der er en, der har hørt efter i geografi i sin tid.
3: Lige præcis.
0: Ja, jamen det skaffede altså dig grillmenuen her fra Slagter Storm. Tillykke med det.
3: Super, tak skal du have.
0: Og kunne du så ikke bare tage og have en rigtig god sommer?
3: Jo, tak og i lige måde.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at Canada ligger sådan, altså kun lige nummer 2 foran Kina på tredjepladsen og USA som det 4. største land i verden, målt på areal. Nå, Giga Mega-quizzen er tilbage igen i morgen tidlig, og endnu en gang med mulighed for at vinde en omgang terrassegrillhygge. Så lyt med i morgen tidlig lidt over 7. Nu er der Taylor Swift, klokken er 7:24.

0: Radio Viborg er din genvej til lyden af sommer. Vi giver dig en stribe gode sommerklassikere. Her var en af dem, Will Smith og Miami. Men en ting er de gode gamle sommersange. Hvad med årets nye sommersange? Vi har simpelthen sat os for at kåre årets danske sommerhit. Og vi lavede opslaget, eller faktisk story, på både Facebook og Instagram allerede i går, hvor vi spurgte, hvad synes du er årets danske sommerhit? Du kan stadigvæk nå at gå ind og se og kommentere derinde på story, men du kan også, hvis du vil, bare sende en sms. Hvilken dansk sang, der er kommet herop til sommeren 2026, synes du er den allerbedste sommersang i år? Afsted med en sms, Viborg, mellemrum og din besked til nummer 1266, så kører vi senere her til morgen årets danske sommersang. Intet mindre kåret af verdens bedste lyttere, Katte Midtjyske. Så afsted med sms'en, Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Hvilken dansk sang går du allermest og synger med på den her sommer? Den kan være på dansk, den må også gerne være på engelsk. Den skal bare være lavet af en dansk kunstner, fordi det er nu engang det, vi synes er allermest interessant. Så stig afsted med sms'en. Og lige om et øjeblik, der har jeg dagens medvært med i studiet. Det er tidligere Radio Viborg-værter i dag, selvstændig Jesper Aagaard, som altså er med lige herefter en lille opdatering på vejr og trafik.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og det er altså en rigtig sommerdag, vi har gang i dag med masser af solskin og tørt vejr hele dagen. Der kan midt på dagen lige komme en periode med lidt skyer, men det er hurtigt væk igen, og ellers så er det altså bare sunshine hele vejen. Temperaturer, der topper i eftermiddag på omkring 24 grader og en ret svag vind. Og nyd det flotte sommervejr i dag, for i morgen torsdag bliver lidt noget andet. For det første, så skal du regne med, at vi resten af ugen kommer til at ligge under 20 grader. Sådan en 15-19 grader svinger vi imellem torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og så bliver det altså alle dagene med risiko for lidt regnvejr, og især i morgen torsdag bliver en rigtig grå og våd omgang.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan starte med at sige, at der desværre her til morgen er sket et uheld på E45, den nordjyske motorvej, og det er i nordgående retning mellem Randers og Hobro, at man skal være opmærksom på et uheld. Mellem afkørsel 37 og 35, der er der altså for det første flere udrykningskøretøjer og noget oprydning i gang efter et uheld tidligere på morgenen, og det forventes, at der går minimum en time endnu, før motorvejen er helt åbnet op. Så altså nordgående retning mellem Randers og Hobro, meget svært fremkommelig lige i øjeblikket. I Viborg er der startet vejarbejde op på det, der hedder Sankt Ibsgade, og det har der egentlig været i lang tid, men i den her uge er det så ekstra træls og på tværs. Sankt Ibsgade er den vej, der går fra Borgvold krydset og så op imod Gammel Aalborgvej og Katedralskolen osv., og den er altså det meste af tiden spærret i begge retninger i øjeblikket, så det gør det noget sværere at komme fra den ene side af midtbyen til den anden. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Ed Sheeran her på Radio Viborg er Shazam, og klokken den er 7.36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er blevet tid til, at jeg kan byde velkommen til dagens medvært, som er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
3: Godmorgen.
0: Min tidligere kollega her på Radio... Ja, den skulle lige i gang derovre, hva'?
3: En snapsingstemme, der ikke er forsvundet endnu. Ja.
0: Min tidligere kollega her på Radio Viborg i dag, der er du jo selvstændig med firmaet Irvox, som blandt andet har været meget i gang under snapsting.
3: Ja, det tror jeg lige.
0: Ja, det er jo video- og lydproduktion, og hvis man blandt andet var til Casey fredag aften eller Save Us lørdag aften, og havde fornøjelse af at kunne følge koncerten også på storskærm, og det var jo nødvendigt, for der var jo sådan 7-10.000 mennesker per aften. Så var det altså Jesper og hans hold, der lavede det så på storskærmen. Det var ham og hans folk, der stod og filmede, og kamera 2, go, og kamera 4. Du sad over i produktionen.
3: Ja, det var mig, der producerede det.
0: Ja, det lyder fancy, men det var et pavillontelt bag storskærmen.
3: Lige præcis.
0: Ja, men det lyder, men det fungerede. Ja.
3: Det var virkelig... Det var en god oplevelse.
0: Ja.
3: Og god stemning.
0: Mm, gode koncerter.
3: Jamen, altså, jeg er jo stadigvæk høj over, at Viborg kan samle så mange mennesker på paradepladsen.
0: Ja.
3: Jeg synes, det er helt vildt. Især Save Us om lørdagen, hvor der var over 10.000 mennesker.
0: Og der må vi nok også være ærlige og sige, at Casey var nok heller ikke lavet til dig og mig.
3: Nej.
0: Altså, det er til en anden målgruppe.
3: Jo.
0: Så det er ikke så mærkeligt, at vi måske er endnu mere blown away over Save Us.
3: Jeg synes godt nok, det var fedt.
0: Det var mega fedt.
3: Ej, hvor jeg synes, det var fedt.
0: Og fedt at bo i en by, der kan gøre sådan noget. Det er bare nødt til at sige, hvis man kigger på byer af Viborg størrelse, så er der altså ikke mange steder, man på den måde serverer 10 dages gratis oplevelser, lige fra små ting i en baggård til en Save Us-koncert med 10.000 mennesker. Gratis. Altså.
3: Jeg har lagt mærke til, at der er nogen, der skriver, det er der jo altid på Facebook, det var godt nok dyrt. Tænk, hvad vi kunne have fået for alle de penge. Vi fik rent faktisk rigtig meget for de penge.
0: Ja.
3: Prøv lige at tænke på alle de mennesker, der fik et lidt bedre liv i 10 dage.
0: Ja.
3: Ved du hvad? Det kan du betale mange sygeplejersker med.
0: Ja, fordi så kan det godt være, at man kunne have fået 2 hjemmehjælpere mere.
3: Ja.
0: Men...
3: Nej.
0: Altså...
3: Ja.
0: Jeg synes, det er svært at gøre op. Altså, fordi at så kan man... Altså, det kunne fandme også hurtigt blive en kedelig by at bo i, ved hvis eneste gang man bruger en krone på noget kultur og noget liv, så er der nogen, der er klar til at sige, det kunne vi have brugt på noget andet sted for.
3: Det der lille ord, der hedder livsglæde.
0: Ja.
3: Livsgnist.
0: Ja.
3: Det er værd en øre værd.
0: Ja. Og så for at bruge så det kommunale udtryk, det er også en anden kasse.
3: Jo.
0: Ja, det kan man altid
3: sige. Det er jeg med på.
0: Nå, Jesper, vi er ret begejstrede for det snapsting, der vi har været. Det er ikke nogen hemmelighed.
3: Jeg synes, det er det vildeste og det fedeste og det bedste snapsting, der nogensinde har været. Jeg ved godt, jeg har været med til at arrangere et for mange år siden.
0: Mm.
3: Det var godt dengang. Det her, det var det vildeste.
0: Jamen, det var helt vildt.
3: Ja.
0: Det synes jeg også. Det kunne jeg også se, der var nogle politikere og alt muligt andet derude og sige. Der kan man sige, man har også sat gang i en officiel evaluering. Så nu skal man selvfølgelig også lige høre, hvad folk siger. Men lige umiddelbart, der er hænderne rimelig meget overhovedet.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
3: Ja. Det er den også for mig.
0: Ja, det er det også for mig. Men der er en evaluering engang lige nu, man kan gå ind på blandt andet snapsting.dk og så være med i en spørgeundersøgelse om, hvad man synes, der fungerede og ikke fungerede, og være med til at evaluere på snapsting, så vi kan lave det mindst lige så godt næste år.
3: Yes.
0: Altså, det eneste ulempe ved det her, det er jo, at forventningerne bliver jo bare altså mega høje til 2027 udgaven og snapsting, ikke? For sidste år var også mega godt.
3: Jeg tænker Rolling Stones på den store scene deroppe.
0: Det altså, tænker jeg ikke.
3: Nej, okay, godt.
0: Nej.
3: Ja.
0: Nej, men
3: det er mest fordi, de er døde snart.
0: Ja, de kan ikke blive ved med at gå. Altså, udgiften til hjertestarter og iltapparater, hvis man skulle have Rolling Stones, er jo næsten større, end at hyre bandet i første omgang, ikke?
3: Ja, lige præcis.
0: Det går sgu ikke, du.
3: Nej.
0: Nå. Og så skal vi i øvrigt også kigge på lidt mere nutidig musik, for som jeg nævnte for dig med tiden, Jesper. Jeg har aftalt med dig, at vi to her til morgen simpelthen skal kåre årets danske sommerhit.
3: Og det glæder jeg mig helt vildt til, for jeg elsker hitlister.
0: Ja.
3: Hitlister, det er min hjerne, den kan godt lide det.
0: Så hvis man har lyst til at være med til at bestemme, hvad der er årets danske sommerhit, så sender man bare en sms med den sang fra en dansk kunstner, man synes er allerfedest lige nu. Viborg mellemrum og din besked til 1266.

0: Rasmus Ebak og Lady 5, klokken den er 7.43. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Dagens medvært er jo altså Jes Borgaard.
1: Yes.
0: Som man måske husker for blandt andet at have lavet flere forskellige programmer på Radio Viborg gennem årene. Det er efterhånden ved med nogle år siden, du trak stikket.
1: Ja, det er... Er det 11 år siden?
0: Ja.
1: Det er altså lang tid siden.
0: Jeg er jo stadigvæk glad for, at jeg har overtalt dig til sådan lige at genoptage radiokarrieren en lille smule i bittesmå bidder her som medvært hos mig en gang imellem.
1: Jamen, og jeg gør det kun, fordi jeg godt kan lide at være her.
0: Åh, tak.
1: Ja.
0: Der er... Nu snakker vi jo snapsting for et øjeblik siden,
1: yes.
0: Og det er jo ved at være højsæson for festival og lignende. Den her uge foregår et par af landets helt store. Roskilde starter for alvor op i dag.
1: Jeg har aldrig været på Roskilde, har du?
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Og for at være helt ærlig, jeg tror ikke, det er mig.
1: Det er også sådan, jeg har det.
0: Der er jeg sgu lidt for meget bunderøv.
1: Ja.
0: Der vil jeg sgu hellere være på en... Der vil jeg hellere være på en festival, der spiller noget... Du ved, der har noget Rasmus Ebak og noget Magtens Korridor og noget TV2 og...
1: Ja.
0: Du ved, jeg kender ikke ret mange af navnene.
1: Nej.
0: Og så ved jeg godt, så kan man sige, at man kommer også fra andet end musik. Jo, men jeg vil da også gerne... musikken. Ja. Sara Larsson skal blandt andet spille.
1: Okay.
0: Det kunne være meget. TV2 skal faktisk spille på Roskilde Festival i år.
1: Ja, dem så jeg i Tinghallen, så det behøver jeg ikke til Roskilde for.
0: Det kan godt være, det er en lidt anden. Men så et par gamle røvhuller, som også måske heller ikke lige målgruppen, men der er udsolgt.
1: Ja.
0: Omkring 130.000 billetter.
1: Wow,
0: udsolgt.
1: Det er godt nok vildt.
0: Det er tosse.
1: Ja, det er vildt.
0: Det er
1: fedt.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Og samtidig foregår Nibe Festival, som ligger sådan noget nummer 6 eller sådan noget på listen over de største festivaler i Danmark. Den har jeg været på et par gange. Det er mere min stil. Der er sådan et smuk feststemning over Nibe. Der skal i dag alene blandt andet Apaka, Benjamin Howe, The Minds of 99, Katinka og flere andre spiller op.
1: Og det lyder godt nok som et godt program.
0: Ja, og det er bare hygge herude i en skov. Og...
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så er det jo Nordjylland.
1: Ja.
0: Så du ved, jeg tænker, at en fadøl på Nibe koster måske i hvert fald 30% mindre, end nok gør på Roskilde. Kunne jeg forestille mig. Uden at vide det.
1: For at være helt ærlig, jeg elsker musik, men jeg er ikke den store festivals...
0: Type?
1: Nej, det er jeg altså ikke.
0: Nej.
1: Jeg vil gerne vide, hvor jeg skal sove hen om natten, og jeg vil... Og den der blanding...
0: Og det skal helst ikke være et liggeunderlag i et telt.
1: Nej, og den der blanding af tis og øl på samme tid, det er ikke helt mig.
0: Nej, men tis og øl skal to meget forskellige steder hen, det skal man lige holde styr på.
1: Men det kommer det ikke altid.
0: Nu tror jeg måske også, du gør festivaler værre, end de er. Så fyrfest kan du lige klare, fordi du kom hjem i din egen seng, Tarp.
1: Rent faktisk skal jeg til fyrfest for første gang i år.
0: Du har været der et par gange og hjulpet mig med noget arbejde, sådan først på dagen, og så lister du af igen.
1: Når tissen og fadølen bliver blandet, så smutter jeg.
0: Kæft, du en gammel mand. Ved du hvad? Det glæder jeg mig til, fordi jeg skal også til fyrfest.
1: Ja.
0: Det kan være, vi skal...
1: Jamen...
0: Giv den gas.
1: Jeg giver en omgang i baren.
0: Der er mig helt op foran til at pakke.
1: Nej.
0: Nå, okay, jeg prøvede. Der er du ikke helt endnu. Den tager vi næste år så. Okay. Oh. Ja, det er en onsdag morgen i solskin, og der er bare masser af solskin på programmet i dag. Nyd det!

0: Bruno Mars og I Just Might. Klokken er 10 minutter i 8. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er en god sang, den der.
0: Det er en mega god sang.
1: Ja, det er virkelig en god sang.
0: Men den er ikke dansk, så den kan ikke komme med på listen over årets bedste danske sommerhits. Den liste skal vi have kåret her til morgen. Lad os høre fra dig. Du kan stemme på story inde på Radio Viborgs Facebook eller Instagram, eller så kan du sende en sms. Viborg Mellemrum, og hvilken dansk sang synes du er årets sommersang 2026. Den kan være sunget på dansk eller engelsk. Den skal bare være med en dansk kunstner. Og vi kigger på det her lidt senere til morgen og får lavet en top 3.
1: Det gør vi. Jeg kan huske min første sommersang. Mm. Det første sommerhit, jeg kan huske, ja. Det var Sabrina med Boys, Boys, Boys. Og jeg er ikke helt sikker på, at det var på grund af melodien.
0: At det var det musikalske islet, nej, der gjorde, at du blev fascineret.
1: Det er jeg ikke helt sikker på. Nej. Jeg havde i hvert fald plakater med søde Sabrina.
0: Find videoen.
1: Der er nok nogen, der ikke YouTube. Ved, hvem.
0: Ja, det vil der være mange, der ikke gør.
1: Ja. Ja. Dengang var det nyt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi ikke så lukker vi den der.
0: Altså, konceptet bryster var nyt, eller hvad? For dig i hvert fald.
1: Ja.
0: ja. Nå, Jesper, nu skal du høre. Noget af det, vi også skal i løbet af den næste times tid, det er, at vi lige her efter klokken 8 skal have vel selv-quizzen. Har du næsten glemt den?
1: Nej. Det glemmer jeg sgu ikke.
0: Det er en af de store og vigtige opgaver, når man er medvært her i Peter og Venner, nemlig at forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde kaffepokalen.
1: Jeg har kun tabt en indtil videre.
0: Ja, og du har været med pænt mange gange.
1: Yes.
0: Hvis man bliver dagens deltager, så har man altså dagens medvært, altså Jesper, til at lige snakke frem og tilbage med og prøve at finde frem til det rigtige svar. Så man er simpelthen på hold med Jesper og kan vinde kaffepokalen, som er Radio Viborg Termokruset. Er man interesseret, så send en sms og fortæl, du gerne vil være med i Vel Selv Quiz, når du skriver bare Viborg Mellemrum Quiz. Og så må du gerne lige skrive dit fornavn og din by og send beskeden til 1266. Så kan du blive den, vi har med i radioen lige her efter klokken 8.
1: Mm-hmm.
0: Du vælger selv en quiz blandt de tre muligheder. Det er derfor, det hedder Vel Selv Quizzen. Og det er jo de tre faste muligheder. Lydklipkarusellen, kan du suge den og gætte en Guinness. Og så svarer du rigtigt, og så vender du kaffepokalen, så kan du rundt og blære dig med den. Der står kaffepokalen på, så folk kan se, det er ikke bare en eller anden reklamekop. Det er noget, man har vundet.
1: Ja. Jeg synes godt, at dine venner kunne få sådan en.
0: Altså, du vil gerne have en også?
1: Ja, det tænker jeg,
0: det er ikke sådan, et koncept, det er.
1: Jeg synes, det er rimeligt.
0: Det kan jeg godt høre, du gør, men det er det ikke. Så Astia er stadig med sms'en. Jesper, han kan få æren, men du kan få kaffepokalen. Viborg Mellemrum Quiz, navn og by til 1266.
1: Så klar. Hold da, jeg er klar. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ny avis ude i 3,65. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proof Service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største

0: og linser.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Raaberg Madsen, han reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået kommunen til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog behov for en samlet indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Verdenshavene har med en gennemsnitstemperatur i havoverfladen oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt, med hele 20,98 grader. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag. Gennemsnitstemperaturen overgår dermed tidligere rekorder for 2023 og 2024. Indbrudstyvsler typisk til sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme.
8: Radio Viborg, vejret.
10: Det er en flot sommerdag, vi har taget hul på, og det er også den sidste flotte sommerdag lige denne omgang. Op til en 24 grader og masser af solskin. Måske lidt skyde midt på eftermiddagen, men ellers bare sol fra en skyfri himmel og tørt vejr. Som sagt op til 24 grader og ret svag vind. Og som sagt, efter i dag, så knækker filmen lidt resten af ugen. Der hedder det sådan 16-19 grader, mere overskyet og risiko for regn alle dage, især i morgen torsdag.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
8: Du er stået op med Peter og venner.
11: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
10: Lige om et øjeblik tid til Vælg Selv-quizzen med dagens medvært her i studiet, nemlig Jesper Aagaard.
12: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Jeg glæder mig.
10: Og du kan lige nå at blive den, Jesper skal forsøge at hjælpe til at vinde kaffepokalen. Skriv Viborg Mellemrum Quiz til 1266.

0: Sia var det her, og Unstoppable, sådan en onsdag morgen i solskin i Midtjylland. Klokken den er 8:05. Dagens medvært, det er jo Jesper Aagaard.
1: Godmorgen, godmorgen, godmorgen.
0: Tidligere vært her på Radio Viborg i dag, selvstændig med firmaet Earvox. Og Jesper, en af opgaverne...
1: Og der er tid i kalenderen.
0: Der er tid i kalenderen. Går du ikke på sommerferie lige om lidt?
1: Jo. Det var bare for
0: sjov. Der er jo en meget vigtig opgave, når man er medvært her, Peter Venner, nemlig at forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at blive en vinder i Velsendt-quizzen.
1: Og jeg er nødt til at sige, at jeg har jo... Føler jeg selv rekorden.
0: Rekorden?
1: Ja, altså den, der har vundet flest gange.
0: Det har du ikke. Jeg havde Ingrid Nørgaard i går. Hun er Miss 100%. Hun er på en ubesejret. Det siger jeg bare lige.
1: Okay.
0: Men du altså, er tæt på.
1: Er jeg nummer to så?
0: Lad os sige det.
1: Okay.
0: Ja. Så det lader vi som om.
1: Altså, nu skal jeg lige høre, inden vi går videre. Mm. Hvor mange gange har AG været her? Hvor mange gange har jeg været her? Hun har været to gange, og jeg har været 100. Så kan man jo nemt sige 100%.
0: Ja. Jeg kan høre, det er, det betyder meget for dig at vinde i den her.
1: Det betyder meget at vinde.
0: Ja.
1: Ja,
0: lige præcis. Og det kan komme Ane Dorte fra Vinkel til gavn. Godmorgen, Ane Dorte.
2: Godmorgen.
0: Det er nemlig dig, der har teamet op nu med ham, der gerne vil vinde derovre. Der er Jesper et hold.
2: Yes.
0: Og for I svaret rigtigt lige om et øjeblik, så vinder Jesper endnu en streg på den gode side i sit regnskab derovre. Og du, Ane Dorte, vinder kaffepokalen. Ja. Er der sommerferie, eller hvor langt er vi nået?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ej, hvor dejligt. Er der nogen vilde sommerplaner?
2: Nej, vi skal rydde op i fars hus, for vi har mistet vores far her for noget tid siden. Vi skal bare... Ja.
0: Ja.
1: Det skal gøres.
0: Det skal gøres, ja.
1: Ja.
0: Der kan også blive nogle sjove fund undervejs, jo ikke? Hvor man gud, det havde helt glemt. Rigtigt.
2: Lige præcis. Det har vi allerede været ved at...
0: Sådan.
2: Og se.
0: Ja. Og får vi en masse gode, varme sommerdage, så husk, at det termokrus er jo lige så god til at holde ting kold, som til at holde ting varm. Det er jo det smart ved termo. Så lige kan det være, det er det, der bliver aktuelt i stedet for.
2: Ja.
0: Lad os kaste os ud i det, for Ane Dorte, det hedder jo Velsendt-quizzen, fordi der er tre quizzer, og du vælger. Den ene, du kan vælge, er lydklip-karusellen, hvor I skal gætte en film ud fra et lydklip.
1: Og det er den, jeg har tabt indtil videre.
0: Mm-hmm. Så er der den, der hedder Kadosuten, hvor I skal regne ud, hvilken sang det er, jeg forsøger at fremføre på kazoo.
1: Den er dårlig. Ja.
0: Så er der Gennem Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en eller anden rekord fra Guinness rekordbog. Og det kan være alt mellem himmel og jord, men til gengæld er der valgmuligheder.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad føler du for, Ane Dorte? Det er tre gode kategorier, hvis jeg selv skal sige det.
1: Jeg synes, det er tre lortekategorier.
0: Ja, derfor skal jeg selv sige det.
2: Ja. Ja. Jamen, puha. Jeg er delt ikke god til de der lydklip.
1: Nej. Væk med den. Væk med den.
2: Ja.
1: Sidste gang, jeg har aldrig glemt det. Der var det Pulp Fiction, jeg fik et klip fra.
0: Ane Dorte, hvad siger vi?
2: Nok ikke. Skal vi...
1: Du bestemmer.
2: Jeg tænker lidt, om vi skulle bruge den der Guinness.
1: Og det er et godt valg, fordi at jeg kan jo nærmest læse Peter Tofts tanker. Jeg står og kigger på hans øjne. Jeg kan jo se på ham, hvad der er rigtigt. Og når det så er sagt, så skal du være klar over, at sidste gang sagde jeg en ting, og så sagde deltageren noget andet, og så vandt hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, I også skal være klar over, det er, at underlægningsmusikken er løbet ud, fordi jeg snakker rigtig længe nu, så vi skal have valgt en kategori.
1: Jamen, vi skal lige hyggesnakke lidt.
0: Godt. Jeg smutter lige på toilet. Jeg er tilbage om lidt.
2: så kan vi også snakke om vinkel.
0: Ane Dorte, hvad ender det på?
2: Jeg tror, vi tager Guinness.
0: Vi tager Guinness.
1: Det gør vi da.
0: Ja. Jamen, så kommer der et spørgsmål om en eller anden rekord i Guinness rekordbog, og vi tager udgangspunkt i, at der er jo gang i VM i fodbold lige i øjeblikket.
1: Ja, tak.
0: Ja. Er det noget, du følger med i, Ane Dorte?
2: Nej.
0: Nej. Er det noget, du følger med i, Jesper?
1: Ja.
0: Ja. Jamen, så er der det. Jeg ved ikke, om det hjælper jer. Fordi jeg kan godt afsløre, at det handler ikke om noget i forbindelse med dette VM. Vi skal tilbage til the good old days. For mit spørgsmål til jer er, hvilken fodboldspiller har rekorden for at være noteret som den yngste til nogensinde at score i en VM-kamp?
1: Og det er en, vi kender. Det vil
0: vise sig, når jeg kommer med valgmulighederne om lidt.
1: Okay.
0: Ja. De to valgmuligheder, I har, er, at det enten er danske Allan Simonsen eller brasilianske Pelle. En af de to har rekorden for at være den yngste til nogensinde at score i en kamp til en VM-slutrunde.
1: Jeg ved det. Fordi Allan Simonsen har kun været med til ét VM, nemlig i 1986. Og der var han altså en gammel, halvskadet mand. Så ja. Vi er nødt til at gå med Pili.
2: Danmarks,
1: Danmarks første VM var jo i 86.
2: Okay. Så ja, derfor... Det var før jeg blev født, så
0: det... Ja, det var det nemlig endnu. Det var det nemlig lige præcis.
1: Så derfor er jeg 100% sikker på, at det er Pelé.
2: Jamen, så tager vi det.
0: Og så skylder Jesper jo dig en kaffepokal, hvis det er sådan, at det, når han tager den så meget på sine skuldre, ikke?
2: Ja, det er præcis.
0: Ja, så det er en win-win for dig, Endorte. I låser den på, at svaret er Pelé?
1: Yes.
2: Ja.
0: Svaret er... Rigtigt.
1: Ja da!
2: Yes!
1: Gå hjem, AG.
2: Yes.
0: Tillykke med det, Endorte.
2: Tak for det.
0: Jeg kan fortælle, at Pelé han var 17 år og 239 dage, da han scorede første gang for Brasilien. Og det kom han så til at gøre en del gange efterfølgende også.
2: Hold op. Ja. Det er jo nogen alder.
0: Ja, og vi er langt tilbage. Nu kan jeg ikke engang helt, men det var sådan noget en slutrunde i Sverige i 50'erne eller sådan noget. Ja, 58. Ja. Sådan. Tillykke med det, Endorte. Vi sender en kaffepokal til Vinkel, og ha' en god dag.
2: Tak lige måde.
0: Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Jeg tror næsten, du blev mere glad end Endorte, faktisk, Jesper. Jeg kan godt mærke, det betyder meget for dig.
1: Det her, det er det, der gør, at dagen den bliver god.
0: Ja. Ja. Men du er jo... Det er jo lidt ligesom at stå og have spillet sig selv i en situation, hvor man er afhængig af andre resultater. Du kommer ikke til at hente AG, før hun fejler, kan man sige.
1: Ved hun, at jeg har det sådan med hende?
0: Nej, ved okay, hun ikke. Det vidste jeg heller ikke indtil nu. Godt. Så jeg var ikke klar over, at det på den måde var en fight.
1: Men, det er det så blevet.
0: Ja, det er det så blevet. Men det er godt, der er noget på spil jo. Ikke?
1: Ja.

præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: af de virkelig gode gamle sommersager her fra Wham! Og Club Tropicana i lyden af sommer på Radio Viborg. Jeg har Jesper Aagaard som medvært i dag, og Jesper, vi har sat os for, at vi til gengæld skal kåre årets nye danske sommersang.
1: Min hjerne, den kan rigtig godt lide hitlister. Jeg elsker hitlister. Ja. Det er det bedste, jeg ved i hele verden.
0: Vi laver en meget, meget kort hitliste her til morgen. Vi skal lige præsentere en top 3 over årets danske sommerhits. Og du kan stadigvæk lige nå at give dit besyv med. Det kan du gøre ved at gå ind og finde den story, jeg lavede i går på Radio Viborgs Facebook eller Instagram, hvor du kan lige i feltet skrive, hvilken sang du synes er årets danske sommerhit. Eller du kan sende en sms, Viborg Mellemrum og din besked, til nummer 1266. Det skal bare være fra en dansk kunstner, om den så bliver sunget på dansk eller engelsk. Det betyder ikke så meget, men fra en dansk kunstner, og kommet, kan man sige, her i første halvår af 2026. Mm-hmm. Og det, du synes, det her, det er lyden af sommer for mig i år. Det er den sang, jeg kommer til at høre allermest hen over sommeren.
1: Din Sabrina med Boys, Boys, Boys.
0: Hvis du er en gammel mand, ligesom Jesper.
1: Ikke også?
0: Ja.
1: Der... Bean Paradiso, Bailando.
0: Mm.
1: Din Coco Jumbo.
0: Og flere?
1: Der, ja, ja. Jeg stopper nu.
0: Ja, tak. Tak for det. Og jeg kan sige, at der begynder at tegne sig nogle antydninger af, hvordan top 3 ser ud, men du kan stadigvæk lige nå at gøre din stemme gældende, så lad os høre fra dig. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. altid en god idé.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
26: Det her er Radio 4.

0: Dasha og Austin her på Radio Viborg. 8:28 i bravende solskin i Midtjylland. Det bliver der masser af i dag. Hold da op, når en varm weekend vi også havde.
1: Det er helt vildt.
0: Varmerekord og alt muligt. Ja, det er helt vildt. Jeg er glad for, at jeg ikke var ude og gå hverken 10, 20 eller 45 km til Hervejsmars. Jeg eller cykle 300 km fra Flensborg i DG Hervejsløbet.
1: Godt nok glad for, at jeg sad i et telt.
0: Ja.
1: Til Hervejsmars.
0: Ja, både du og jeg var på arbejde. Ja. I et sort telt, der kunne tiltrække varme.
1: Ja,
0: det var altid. Bag en stor skærm, der afgav varme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Øj, min lunde, den bliver kort, når der er så varmt.
0: du var lidt presset et par gange. Ja. Jeg var hernede på radioen og hente nogle blæser, bare for at vi kunne få lidt sådan luftcirkulation.
1: Det fungerede faktisk meget
0: godt. Ja, det fungerede meget fint. Ja, ja, ja. Og så bare masser af væske, men det tænker jeg, der var tilfælde for os alle sammen. Ja. Nogen kunne man se, havde prioriteret lidt at få noget væske med alkohol i.
1: Ja. Det var nok ikke den bedste idé lige på den dag, tænker jeg.
0: Men det var jo den store byfest weekend jo, ikke?
1: Ja.
0: Studenter og alt muligt andet.
1: Ja, det var mega fedt.
0: Ja, det, hold op. En festuge, det var.
1: Det er længe siden, jeg har festet så meget. Eller set.
0: Været med til en fest på sidelinjen så meget.
1: Ja, ja. Sådan. Det var det. Godt.
0: Ja. Men det er det der med, når man... Altså, det skal man huske, når man er det der store fester. Der er hundredvis af mennesker i gang med at skabe festen. Den opstår jo ikke af selv. Den arrangerer ikke sig selv.
1: Det gør den ikke.
0: Og jeg tager eddermame også hatten af for afholdet op fra Kultur ved Viborg Kommune, som har arrangeret det her snapsting. Det er
1: så vildt.
0: Der skal man bare vide, at der er en hel flok mennesker der i 14 dage træk har fået i gennemsnit 3 timer søvn per nat.
1: Præcis.
0: Højt sat.
1: Ja.
0: Ja. Så velfortjent sommerferie til dem lige om et øjeblik. Jesper, før vi lukker ned klokken 9 her i Peter og Venner, der skal vi altså have kåret årets danske sommerhit.
1: Yes.
0: Intet mindre.
1: Bailando, bailando.
0: Det er helt sikkert ikke den.
1: Nej.
0: Men alle hits fra danske kunstnere er udkommet her i 2026, så man tænker, det bliver den sang, jeg kommer til at høre mest her til sommer.
1: Det
0: er bare om at få en sms afsted.
1: Ja, det kan.
0: Viborg mellemrum og din besked til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Vi afslører top 3 lige om lidt. Nu klokken 8:30.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er en rigtig sommerdag, vi er gang i dag med masser af solskin, tørt vejr, lidt skyer på himlen midt på eftermiddagen, men ellers bare solskin hele dagen lang, op til 24 grader og kun ret svag vind. Og det er den sidste store sommerdag. Efter i dag, så bliver det lidt noget andet der på programmet, ikke mindst i morgen torsdag, hvor det bliver skyde og med regn fordelt ud over hele dagen. Der kan også komme et par ret kraftige byer. Samtidig begynder det også at blæse lidt mere. På fredag kommer til at blæse temmelig meget, siger DMI, og også her er der risiko for lidt byer, og det samme ind i weekenden. Ja, beklager, men vi vidste jo godt med den sommer, at det kunne ikke vare ved.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I Viborg by er der spærret i den her uge på det, der hedder Sankt Ibsgade. Det er den, der går fra Borgvold-krydset og så op nordpå til omkring Gammel Aalborgvej og Katedralskolen. Og den er altså det meste af tiden spærret i begge retninger. Der kan være perioder, hvor den er åbnet op i sydgående retning og ensrettet der, men mest af tiden helt spærret. Så vær altså ops på det, og det giver en del problemer i form af at komme fra den ene til den anden ende af Viborg Midtby i øjeblikket. Der er også lige syd for Viborg spærret på Vejlevej fra Viborg ned mod Birgittelyst. Her skulle man kunne komme forbi uden de store problemer, men vær lige ekstra opmærksom, og du skal måske også sætte farten lidt ned. Ellers er der ikke det store i gang ude på de store hovedveje i øjeblikket. Men der var jo, som jeg har nævnt tidligere, et uheld tidligere her til morgen på E45 mellem Randers og Hobro. Og det trækker altså lidt ud med at få ryddet helt op og sat gang i trafikken der igen. Så nordgående retning mellem Randers og Hobro omkring afkørsel 37 til 35. Stadigvæk svært fremkommelig at være det frem til i hvert fald klokken 9.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Sofie Ellis Bækster, Murder on the Dance Floor. Klokken er 8.37.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært, det er jo tidligere mangeårige kollega til mig her på Radio Viborg, Jes Bogaard. I dag ja, da. Selvstændig
3: med
0: video- og lydproduktion og meget mere.
3: Ja.
0: Og Jesper, vi har jo sat os for denne morgen i Peter og venner og kåre årets danske sommerhit.
3: Yes.
0: Ja. Den sang, som kommer til at være lyden af sommeren 2026 i Danmark.
3: Ja.
0: Og det vil sige, vi har sat os for, men vi har jo spurgt lytterne. Og vi er jo egentlig bare dem, der sidder og tæller op og modererer den her afstemning.
3: Yes.
0: Man har kunnet stemme via sms, man har kunnet stemme via story inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram, og tak til alle jer, der har gjort det. Jeg har nu resultatet klar. Jesper har ikke fået det endnu.
3: Jeg tror, jeg har en idé om, hvad for en det er, der er nummer et.
0: Ja.
3: Men to og tre, det er lidt i tvivl om.
0: Prøv at du får lige et stykke papir.
3: Yes.
0: Og en kuglepind, og så kan du lige skrive ned her nu, hvilken sang du tror, der er nummer et.
3: Ja,
0: og så
3: jeg må
0: kan
3: ikke sige det højt.
0: Ej, dig, fordi så ser vi bagefter, om du havde ret.
3: Ja.
0: Det synes jeg er sjovere. Har du skrevet ned?
3: Jeg har skrevet nummer et ned.
0: Ja, godt. Det der er det vigtigste, er, kan du gætte etteren. Der er kommet rigtig mange stemmer og mange bobler, som ligger lige udenfor. Minds of 99, Annika og sådan nogen har sange, der ligger lige udenfor top 3. Men plads nummer 3 på listen over årets største sommerhit 2026 går til Benjamin Hav.
3: Ja da.
0: Det er fandme også et godt nummer.
3: Den kan noget, ikke også? Altså, jeg kan godt lide Benjamin.
0: Den kan jeg også. Ja, han har gjort det cool at være skæv. Altså,
3: han er lidt kantet.
0: Ja.
3: Og det lyder bare godt.
0: Han har gjort det cool at være ukul på en eller anden måde.
3: Ja.
0: Og det elsker jeg ham for.
3: Ja, det gør jeg også.
0: Rygte siger jo, at den her sang, den skulle have heddet Mexico i stedet for Portugal. At det skulle have været slagsang.
3: Det tror jeg.
0: For Danmark. Og så var der ligesom nødt til at blive lavet nogle tekstændringer, da Danmark ikke kvalificerede sig til VM i fodbold.
3: Jeg tror, du har gang i noget af det rigtige.
0: Benjamin Hav vil ikke bekræfte noget. Du kan aldrig stole på, hvad Benjamin Hav siger.
3: Nej.
0: Han sagde noget, at jeg tror, det var en af DR's radiokanaler, der havde spurgt ham til det. Og han havde sagt noget i retten af, at når man har fået 1,5 million kroner af DBU for at holde kæft, så holder man kæft.
3: Selvfølgelig.
0: Ja. Men man ved aldrig, hvor meget man skal ligge i, hvad Benjamin Hav han siger.
3: Ja.
0: Det er jo nummer 3, Portugal.
3: Yes.
0: Nummer 2 er, vil jeg godt indrømme, lidt en overraskelse for mig, at den napper den placering.
3: Ja, det har jeg heller ikke sådan nødvendigvis.
0: Det er sådan noget, der 16 år siden, de sidst lavede et stort hit sammen, og nu har de så pludselig gjort det igen ud af det blå. Det er det, der gør mest ondt, da jeg hører dig synge, kan jeg sige. Men gem dit nummer, Burhan G og Medina, indtager simpelthen anden pladsen.
3: Jeg var ikke klar over, at den var så stor blandt vores lyttere.
0: Nej.
3: Det var jeg ikke.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvilken sang synes folket er årets sommerhit, årets danske sommerhit 2026? Ja. Det er jo.
3: Jeg må indrømme, jeg troede, at den her var en VM-sang, der var skrevet om.
0: Okay.
3: Da jeg hørte den første gang.
0: Ja.
3: Det troede jeg.
0: Det troede du?
3: Ja.
0: Okay. Ja, det kunne det sikkert også have været. Altså, Tobias Remo og Birte Kær vil også være et stærkt match til at lave en.
3: Og se lige, hvad der står på min tædel.
0: Der står Birte. Ja. Så jeg tænker, det var den her, du også havde gættet på, var årets.
3: Det kan ikke være andet.
0: Nej.
3: Det kan det ikke.
0: Jeg vil også sige en relativt komfortabel sejr til Tobias Remo og Birte Kær. Så her får du årets sommerhit.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den jeg danske
1: elsker,
0: sommer.
1: Jeg elsker Birthe.
0: Ja.
1: Jeg elsker Birthe. Jeg får sådan ro i maven, når jeg hører Birthe.
0: Ja.
1: Det eneste, jeg ikke kan lide.
0: Ja.
1: Og nu lyder jeg som en gammel mand.
0: Ja.
1: Det er, at de har puttet autotune på hendes stemme. Birthe, hun kan godt synge.
0: Ja, det kan hun.
1: Hun behøver ikke have autotune på.
0: Nej.
1: Men det har alle kunstnere i øjeblikket. De skal lyde
0: sådan der. Skal være sådan en på den.
1: Og det har de altså også gjort med Birthe. Og det synes jeg ikke klæder.
0: Men jeg synes ikke, de har puttet så meget autotune på, at man bliver i tvivl om, om hun kunne synge uden. Hvis du lytter, hvis du lytter til nogle af de navne, der især appellerer til en lidt yngre målgruppe, så er der jo nogle af dem, hvor der er så meget autotune på, hvor man tænker, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre det her nummer uden autotune.
1: Vi ved godt, Birthe, hun kan synge. Der er ikke, I behøver ikke at putte det på.
0: Nej.
1: Altså putte det på, Rahim.
0: Ja, men Rahim kan jo også godt synge.
1: Og alle de der.
0: Det er jo en lyd. Det er jo en ting.
1: Ja,
0: det er jo en lyd.
1: Det er det nemlig.
0: Men der er jo nogen, altså. Og nu er der ikke nogen grund til at nævne nogen navne.
1: Nej.
0: Men Blæst kan fandme godt synge.
1: Mumle
0: kan fandme godt synge.
1: Men hvorfor putter de det på så?
0: Jamen, fordi det er en lyd.
1: Ja, bare lad være med det.
0: Men hvis du går ned i... Altså... Nogle af dem, som mine unger hører. Og nu vil jeg ikke...
1: Du lyder som en gammel mand, ligesom mig nu.
0: Ja, ja.
1: Det gør du bare.
0: Men der er nogle af dem, hvor jeg tænker, selv når de har puttet autotune på for at redde det... Så lyder det jo stadigvæk ikke godt.
1: Nej.
0: Altså, hvor jeg tænker, skal der ikke være et minimumsniveau af at kunne synge for at udgive musik?
1: Nej. Man putter bare autotune på,
0: men det er jo ikke en ny ting. Det er jeg også bare nødt til nu. Hvis vi skal, det er jo ikke en ny ting. Hashtag Wickfield.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er jo ikke en...
1: Men Birthe.
0: Ja, det behøver man ikke ved Birthe.
1: Men det behøver man ikke.
0: Nej.
1: Jeg tænker, at Birthe, hun gik ind i studiet, så sagde hun... Hvor lang tid har vi sat af til det her?
0: Ja.
1: Så siger Tobias, vi har al den tid, vi skal bruge. Vi har hele dagen, hvis det er. Så siger Birthe, det er ikke nødvendigt. Jeg tager den i take one.
0: Jeg tager den one take.
1: Ja. Ja.
0: Må jeg komme med en indrømmelse nu?
1: Ja.
0: Da jeg var barn, da jeg var ung fyr.
1: Der var du stor fan.
0: Der var en periode, hvor jeg var lige på grænsen af lidt småforelsket i Birthe Kjær. Jeg ved godt, hun er alt for... Det er jo ikke det, men... Der var lige
1: du har været forelsket i Birthe Kjær.
0: Jeg synes, lad os være ærlige, Birthe Kjær holder sig godt.
1: Ja.
0: Det gør hun.
1: Jo, men hun er.
0: Jo, men skulle man...
1: 300 år
0: skulle
1: gammel.
0: Skulle man køre en GILF-fantasi en gang?
1: Jo.
0: Så er Birthe Kjær og Susse Wold de oplagte valg.
1: Jeg var mere til Sabrina.
0: Ja, har du set Sabrina i nyere billeder, så tror jeg, du lige vil sige... Så tror jeg, du vil Birthe. Og bare lige for at sige igen, som sagt, jeg havde en fascination af Birthe Kjær på et tidspunkt. Og hvis vi lige tager slutningen af den her sang.
1: Ja.
0: Det der! Knæk hun sommer. Jeg kan ikke... Der sidder jeg og tænker... Birthe... Birthe-pigen.
1: Der sidder en producer, og så siger han... Du er Birthe... Du skal lade være med at lyde, som du plejer. Du skal bare lige...
0: Kan du lige knække den?
1: Ja, nu knækker du lige lyder lige lidt lækker.
0: Og så står jeg her og tænker, jeg ved godt, at Birthe, hun er 147 år gammel.
1: Ja.
0: Det der, synes jeg, var sexet. Altså, det er bare nødt til at sige.
1: Jeg er jo så gammel, at jeg har spillet Birthe Kjær i radioen.
0: Ja. Ja.
1: Så gammel er jeg.
0: Ja.
1: Og det
0: har du haft hende på besøg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det har jeg. Ja. sød dame.
0: Meget sød dame.
1: Ja. Og dengang var det jo sådan, at når man havde spillet et nummer med Hathaway eller med Ace of Base, så skulle man lige have alle
0: som
1: med.
0: Som var nye aktuelle hits dengang, skal vi lige sige nu. Ja.
1: Så skulle man lige have alle med bagefter.
0: Ja.
1: Så spillede man lige en med Birthe. Så var man helt sikker på...
0: Så
1: var man helt sikker på, okay...
0: Så er hele Midtjylland med igen.
1: Nu er hele Midtjylland med
0: igen. Så er vi samlet.
1: Yes.
0: Ja. Når vi lige har udfordret dem lidt med det der nye Ace of Base, så tager vi en velkendt med Birthe.
1: Yes.
0: Ja.

0: Albert Heath og Sofie 1998 var det her, og Horsens, og så er Peter og venner ved at være slut for i dag.
1: Ja, og tak fordi jeg må komme.
0: Ja, tak fordi du ville.
1: Jeg skal lige høre, er der sådan et A-hold og et B-hold i dine venner?
0: Er medværter?
1: Ja.
0: Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor?
1: Nej.
0: Hvorfor spørger
1: godt.
0: Du?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg bemærker ting.
0: Hvad bemærker du?
1: Jeg bemærker for eksempel, at jeg ikke blev inviteret til at give en pris ud til...
0: til byens bedste awardshow?
1: Til byens bedste awardshow.
0: Ja.
1: Det blev jeg ikke inviteret med til, hvor der var mange andre af dine kendte venner. Der
0: er nogle få af mine medværter, der var på
1: scenen. Så det, jeg lige vil slutte af med her, det er at høre, om jeg overhovedet skal komme tilbage, om der er i dag.
0: Det vil jeg meget gerne.
1: Og et B-hold.
0: Det vil jeg meget gerne, fordi hvis der er nogle huller, der skal fyldes ud nogle steder jo.
1: Hvis jeg er en del af B-holdet, så siger jeg tak for nu bare.
0: Du er ikke en B. Jesper, du er på arbejde. Jeg havde hyret dig til at arbejde for mig den aften.
1: Jo, men kunne jeg
0: lige have trykket på... Du lavede jo storskærmen til byens bedste.
1: Kunne jeg lige have trykket på en knap og så gået op og givet en pris? Det kunne jeg nok godt.
0: Nå, ja, der vil jeg ikke forstyrre dig i dit arbejde.
1: Nej.
0: Plus,
1: men du ville godt forstyrre borgmesteren, og ja, du ville godt forstyrre...
0: Hun lavede jo ikke storskærm.
1: Nej, godt.
0: Og så er jeg også nødt til at sige... Altså nu for eksempel Julie Elgaard, som kommer min medvært i morgen tidlig. Hun har over 150.000 følgere på Instagram. Der er måske en chance for, at der er lidt flere på pladsen, som vil stå og sige, hende kender jeg, hende har jeg set før.
1: Så vi har et A-hold.
0: Nej, det synes jeg ikke, vi har.
1: Nej.
0: Men vi har et 150.000 følgere på Instagram hold og et har det med mest at sidde bag skærmen, når der foregår noget stort. Du vil jo hellere sidde bag scenen end være på scenen, Jesper. Det er jo også af respekt for dig, at jeg ved, at du kan ikke lide at stå på en scene.
1: Ej, det er faktisk rigtigt. Men jeg bemærkede bare, at der var rigtig mange af dine venner på scenen.
0: Ja.
1: Og ikke mig.
0: Ja, det skal du ikke lægge for meget. Er det bare mig, eller er det meget varmt herinde lige nu? Jeg synes, det bliver sådan... Det er en trykket stemning herinde.
1: Prøv at høre, det var et fantastisk show.
0: Det var et fantastisk show, og det var det blandt andet, fordi at Earvox lavede storskærmen.
1: Tak.
0: Ja.
1: Men ikke
0: men det kunne jeg ikke have gjort uden dig.
1: Nej, og
0: bag scenen.
1: Det jeg ville frem til, det var, at du var fantastisk på scenen.
0: Åh, tak. Stop.
1: Og det var virkelig godt.
0: Ja. Ja. Men næste gang, jeg skal bruge nogen til at gå op for en tusindvis af mennesker, så skal jeg nok tænke på dig.
1: Nej.
0: Nej, lige præcis. Jesper, tak for det, og have en fuldstændig fantastisk onsdag. God sommer.
1: I lige måde. Og tak fordi jeg måtte komme i dag.
0: Tak fordi du ville komme. Mm. Det er jeg glad for. I morgen, som sagt, Julie Elgaard, Instagram og influencer. Landstenens måske faktisk største Instagram-profil, og altså medvært her i Peter og Venner i morgen tidlig.
1: A-holdet.
0: Lige om et øjeblik er der optur med Ditte. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus. Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6.

0: appen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rohberg Madsen reagerer nu på den voldsomme plage, som larven for helvede lige nu udsætter borgere for i Odense. For den giftige larve har ført til udslæt og kløe, hvilket har fået kommunen til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Der er dog behov for at få samlet en indsats mod larven, det siger ministeren til BT. Også et børnehus i Odense er lukket ned, fordi flere børn har fået kløe og udslæt på grund af larven. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder er steget med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, er det oftest en elbil. I år er 4 ud af 5 nye biler drevet af el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem USA og Iran og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål.
10: Radio Viborg, vejret.
9: Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Hvor vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i den sydlige del af landet. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
12: Optur på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er.
14: Mange tak til Peter og venner, og så kan jeg ellers byde velkommen indenfor i mit program her på Radio Viborg. Det hedder Optur, og jeg hedder Ditte. Jeg er din vært de næste 4 timer. Om lidt skal du høre et af de første og bedste fra Maroon 5, synes jeg. Men inden da står den på Benjamin Hav og Portugal.

0: Det er ikke hver dag, at den gode Rasmus Seebach kan udgive ny musik. Derfor skal man virkelig sætte pris på det, når det sker. Og det er altså lige sket for nylig. Han har lavet et samarbejde med kunstneren, der hedder Søn. Og det nummer, det synes jeg, du skal høre lige om lidt her i Optur på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
8: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Husk at tage til Fleggaard.
0: Fleggaard, lige over grænsen.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
25: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Det her er Radio Viborg.
27: Sommer med fantastiske sange.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: En ballade, der aldrig slår fejl, fra Lady Gaga og Bruno Mars. Det var Die With A Smile.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg er dit vært. Jeg hedder Ditte, og jeg har hørt, at Danmark efter sigende skulle være en af de lande, hvis ikke det land i verden med flest festivaler per indbygger. Jeg har lige undersøgt sagen, og der findes ikke en officiel liste her, men jeg køber den gerne, for hold nu fast, hvor har vi mange festivaler. Og tænk på, at så er der endnu flere frivillige kræfter, hvilket jo er smukt. Det siger også lidt om det der forenings-Danmark, vi er så kendte for. Roskilde Festival starter sådan for alvor i dag. Altså campingområdet har været åbent siden lørdag, og der har været sådan nogle pop-up-koncerter og warm-up-koncerter, kalder de dem det. Men fra i dag, så starter det sådan for alvor. Og de næste dage, der kan man blandt andet høre Sara Larsson. Phew, det gad jeg godt. Gorillaz, Apaka, Tobias Rahim, Mille Pil, TV2 endda. Det er altså ret fedt. Og der er også fuldstændig udsolgt, så det er for sent, hvis jeg har fortrød her. Så er der også Nibe Festival oppe nordpå, der bliver skudt i gang i dag. Og man kan blandt andet høre Apaka, The Minds of 99, Katinka Berg, Ankerstjerne, Benjamin Hav og familien. Jeg skal komme efter dig. Skal vi ikke tage et nummer fra en af de artister, man kan høre i dag på Nibe Festival? Jeg synes, det skal være engang The Minds of 99, så kan jeg sidde og drømme mig væk til festivalerne rundt omkring. Kæmpe god fornøjelse, hvis du skal afsted på Nibe, på Roskilde eller noget helt tredje. Jeg er overhovedet ikke misundelig. Næhæ, slet ikke.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Jeg tror aldrig, jeg kommer til at komme over, at jeg ikke kom på Skive Festival her i starten af juni i år, fordi Jason Derulo, han kom forbi, og det gør han jo aldrig. Han er aldrig på de her kanter. Det er han i hvert fald uhyre sjældent, og jeg gik simpelthen glip af det. Men derfor må jeg jo også bare få et plaster på såret. Og det har jeg altså også klar til dig, der måske også missede Jason Derulo, lige efter nyhederne her i optur på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet

0: Brugs 20 slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at du er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, så er det oftest en elbil. I år er 4 ud af 5 nye biler drevet på el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Hvor vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, så kan det altså blive vådt i den sydlige del af landet, hvor der muligvis kan falde kraftig regn. Resten af landet kan dog se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
4: Ej, jeg har stadig virkelig svært ved at komme over, at jeg missede Skive Festival i år, fordi ingen ringer end Jason Derulo, han spillede der, og han kommer altså sjældent på disse kanter. Men et plaster på såret skal til. Her får du ham nu med Want to Want Me. Velkommen til.

0: Jeg hedder Ditte, og jeg synes, vi skal blive i det gode tempo, som St. Clara lige lagde for dagen her med Gosh, I Love It. Her i optur på Radio Viborg skal du om lidt høre fra The Kid LAROI og Justin Bieber. Og så er der altså også Christoffer Tæller. Der er alt muligt godt.
1: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af landsdelens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg. Nyd det.
6: Din genvej til Midtjylland.
5: Hele sommer.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Mit navn, det er Ditte, og jeg læste en lidt sjov musiknyhed i går, fordi der er simpelthen kommet en ny rekordholder på de danske streaminglister. Tobias Rahim og Andreas Odbjergs kæmpe hit, Stor Mand, har nu over 90 millioner afspilninger, og har dermed overhalet Ed Sheerans Shape of You, som var den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Så nu er det Stor Mand, der er den mest streamede sang nogensinde. Det synes jeg er helt vildt. Men jeg synes også, det er lidt vildt, at det var Shape of You, der havde førstepladsen før. Ja, og ifølge musikbranchens organisation LFPI, så bygger tallet her på afspilninger fra Spotify, Apple Music og UC Music. Og jeg synes også, den her rekord, den ligesom understreger den der tendens, vi ser lige nu, om at musik, altså dansk musik, dansk sproget musik, det fylder mere end nogensinde. Sidste år i 2025, der var 9 ud af de 10 mest populære sange i Danmark på dansk. Det er helt vildt. Og så tænker man måske, hvad er der ellers på den her liste? Er der ikke en top 10? Det er der da. Tredje pladsen, den går til Ed Sheeran igen. Med nummer, der hedder Perfect, så har vi Lucas Graham og 7 Years. Så har vi en lidt sjov en, Louis Fonsi's Despacito. Trækker altså en femteplads. Så har vi en klassiker. Wham's Last Christmas, den kan vist ikke overraske nogen. The Weeknd, Blinding Lights på en 7. plads. Justin Bieber med Love Yourself på en 8. plads. Jeg er glad for, at han har fået den. Lewis Capaldi og Someone You Loved på en 9. plads. Og på 10. pladsen, så har vi den her. Ja, den skulle næsten have en plads. Volbeat med For Evigt. Det er så måske ikke så overraskende, at sangen, du skal høre nu, ikke er på top 10-listen her, men jeg synes ikke, det skal stoppe os. Du skal have sommerhittet fra Junior Senior. Det her nummer, det hedder Move Your Feet.
0: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er.

0: lige hængende her i optur på Radio Viborg. Jeg har flere hits på vej til dig. Mit navn er Ditte, og jeg synes, du skal glæde dig til en gang Lady Gaga med et nummer, jeg synes er en lille smule undervurderet. Det er et klasse et af slagsen, og der er altså også Parka og Avicii og alt muligt andet fedt på vej til dig. Lige hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: En 32-årig svensk mand kom tirsdag aften alvorligt til skade.

0: 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder anbefalingen, at du venter med at dele feriebilleder, til du er hjemme igen, og have gerne en bil i indkørslen, så det ligner, at nogen er hjemme. Når danskerne shopper ny bil, så er det oftest en elbil. I år er 4 ud af de 5 nye biler drevet på el. Salget er formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA og de høje benzin- og dieselpriser. Det store elbilsalg kan være afgørende for, om Danmark når sit klimamål.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. For vejret starter flot ud fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i de sydlige dele af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet vil dog kunne se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Tak til nyhederne, og tak til vejret, og velkommen tilbage her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg er dit vært. En vært, der lige om lidt serverer et fremragende Lady Gaga-nummer for dig, der hedder Paparazzi, men nu står den på Apaka og Flue i et spil.

0: Hvis du ikke er så meget til storby og larm og stress og jag, så kan du måske relatere til det nummer, vi skal høre om lidt fra Albert Heath og Dalin. Det er en sang, der hedder Lille Hus i Jylland, og den er ret fin. Den synes jeg, du skal høre. Det er lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
10: Man tager dig i Lejland Viborg!
9: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
12: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
20: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.
29: Og en sommer.

0: Den gode Teddy Swims her. Han ligner sådan en rigtig skidt kæl. Altså, du ved, han er fyldt med tatoveringer, også i ansigtet, ved. Han kunne godt være sådan en, man lige træder til side for, når han går ned ad gaden. Men når han så synger, så er han lige pludselig ikke så skræmmende, vel? Altså, sikke et sangtalent af dimensioner. Det her, det var Bad Dreams på Radio Viborg. I øvrigt så har Teddy Swims en kæmpe fanbase. Det er sådan en lille fun fact. En kæmpe fanbase i New Zealand. Ja, de er kæmpe fans af Teddy Swims i New Zealand. Det er sådan en lille smule spøjst.
1: Optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, jeg er simpelthen din vært, og kvinden, du skal høre fra nu. Jamen, hende fik jeg den meget, meget store ære af at møde for nogle uger siden. Jeg mødte simpelthen ingen ringer end Medina. Ja, jeg fik simpelthen lov til at være med til at interviewe hende til en festival, hvor jeg var afsted for at lave noget podcast. Og det var... Jamen, jeg blev simpelthen så nervøs, da jeg fik at vide, at hun havde sagt ja til det. Fordi det var som at komme i audiens hos dronningen, jeg havde lyst til... at vi skulle være dis. jeg var så beæret over det, og hun havde en enormt sådan højtidelig aura faktisk. Men hun var sindssygt høflig og stille, rolig og rar. Og så lærte hun mig altså også en ting eller to om sådan holistiske trosretninger. Kan man sige det? Altså, hun er sådan en, der tror meget på energier og på sjælen og på... altså frekvenser faktisk, fordi vi spurgte hende, hvad hendes yndlingssang lige nu det var, og så sagde hun faktisk ikke rigtig høre musik. Gør hun det, så skulle det være jazz eller klassisk musik, men allerhelst vil hun faktisk bare gerne høre nogle frekvenser, fordi de har alle mulige helende egenskaber. Frekvenser. Ja, der findes en masse, hun sagde det, der findes en masse playlister på Spotify, og hvor man lytter til musik, hvor man kan fange de her særlige frekvenser. Jeg synes, det lyder utrolig spændende. Men jeg vidste heller ikke lige helt, hvad jeg skulle svare til det. Men altså, det var alt i alt en kæmpe succes. Og nu skal du altså høre hende her på Radio Viborg med et af mine yndlingsmedina-numre. Nemlig det nummer, der hedder Klokken 10.

0: Taylor Swift og Blank Space her i optur på Radio Viborg, hvor jeg om lidt har mange flere sommerhits klar til dig, blandt andet fra George Ezra, Bruno Mars og TLC. Der er så meget godt at blive hængende for, og det er altså lige efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCA, er død. Han blev 94 år gammel og død efter kort tids sygdom. Victor Willis er forsanger og medstifter af det amerikanske discogruppe Village People, der måske nok mest er kendt for den ikoniske YMCA-sang. Det er med dyb sorg, vi kan oplyse, at Victor Willis er død. Han døde mandag 30. juni efter kort men aggressivt sygdomsforløb. Det kunne discogruppens resterende medlemmer oplyse onsdag i et opslag på Facebook. Indbrudstyve slår typisk til i sommerferien, så pas på med feriebilleder på dine sociale medier. Ifølge IF Forsikring viser en ny opgørelse, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder

0: Om morgenstunden, men som dagen skrider frem, kan det blive vådt i de sydlige dele af landet, hvor det muligvis kan regne kraftigt. Resten af landet vil dog kunne se frem til en lun dag med tørvejr i vente. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 25 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Mit navn er Ditte, jeg er simpelthen din vært, og din radio-DJ kan du også kalde mig, fordi jeg sætter bangers på, hvis jeg selv skal sige det, om lidt fra Bruno Mars, men nu står den på George Ezra med Shotgun.

0: Om lidt, der iler vi videre i Find mig i Midtjylland. Vi kalder op til Radio Viborgs bedste reporter. Hun står et sted i Viborg omegn, og du skal gætte, hvor hun står. Men du skal selvfølgelig have nogle ledetråde, og dem får du altså lige om lidt. Radio
1: Viborg. Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af landsdelens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Er vi der snart?
14: Der bliver jo næsten lige kørt.
15: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
16: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
17: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster. Hey,
20: spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
27: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
29: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
30: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Sommer med fantastiske sange.
34: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio.
1: I optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Ja, vi skal simpelthen til det. Vi skal have stillet om til en helt utroligt dygtig ung kvinde. Jeg ved godt, hver eneste dag så roser hende til skyerne, og det bliver man måske træt af at høre på, men jeg kan ikke lade være. Jeg er simpelthen, vi er her på Radio Viborg, så utroligt taknemmelige for, at hun gerne vil være vores reporter. Hun er ufatteligt dygtig. Hun hedder Ditte. Sjovt nok ligesom mig. Det er meget, meget tilfældigt. Om lidt, der skal vi altså høre nogle ledetråde, fordi Ditte står et eller andet sted i Viborg og omegn. Et eller andet kendt sted i Midtjylland, og du skal gætte, hvor hun står ud fra ja, de ledetråde, hun serverer. Så lad os da bare få stillet om til hende.
2: Ja, tak Ditte. Tak. Jamen, jeg er jo indenfor i dag, simpelthen. Jeg står i en flot rød murstensbygning i Viborg Midtby. Og det er sådan, at jeg skulle betale penge for at komme herind. Og det er lige godt utroligt. Det føles som om, der ikke er noget som helst i dagens Danmark, der er gratis længere. Men sådan må det jo være, at tingene skal jo løbe rundt, og jeg synes, det går til et godt formål, når man tænker på, hvor jeg er henne. Fordi det er også et sted, hvor der lugter sådan svagt af træ og maling og gammelt stof. Altså virkelig sådan gammelt stof af alle mulige slags. Der er sådan en meget særlig duft herinde. Det føles lidt som sådan at blive transporteret lidt tilbage i tiden på en eller anden måde. Det er i hvert fald sådan et spændende, levende, historisk sted, det her. Ja, meget, meget mystisk. Mystisk. Tilbage til studiet og dig, Ditte.
0: Godt så. Tak skal du have, Ditte. Tak for informationerne. Det begynder da at hjælpe en smule på det. Synes du ikke det? Eller, altså, det ved jeg selvfølgelig ikke, men hvis du ikke helt er med den endnu, så synes jeg, du skal lytte med igen i morgen samme tid og samme sted. Der får du den aller sidste ledetråd. Men har du et bud på, hvor det her det kan være henne, så sms mig nu på 1266. Start den med Viborg Mellemrum, din besked. Inkluder gerne lige dit navn, fordi der skal altså trækkes en vinder på fredag af en fornem Peter og venner kaffepokal. Så ja, sms 1266. Start den med Viborg. Og lyt selvfølgelig i med igen i morgen. Men nu her på Radio Viborg, der skal du altså have sommerhittet i dag præsenteret af Energimuseet, og jeg synes, det er et fremragende et af slagsen, nemlig Calvin Harris og Sommer.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.
3: And I met you in the summer. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Yes or nej.
1: Optur.
2: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
3: Efter nyhederne, så er det Andreas, der venter på dig. Han sender færdigt arbejde resten af eftermiddagen her på Radio Viborg. Jeg kan altså også afsløre, at han har nogle gode sange klar til dig, blandt andet fra Burhan G og Medina, og et af de helt gode fra Adele, hvis du spørger mig. Mit navn det er Ditte. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag.
1: Radio Viborg.
2: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
21: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har onsdag fået sig en noget vådere start på turen, end de nok havde forventet. En lækage sendte nemlig vand fossende ned fra loftet i afgangsterminalen. Gulvet blev oversvømmet, mens vandet væltede ned midt blandt de rejsende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. Lækagen er stoppet, men Lufthavn er stadig ved at danne sig et overblik. Og her i sommerferien er der også god grund til at tænke sig om, før man smider feriebilleder på sociale medier. For indbrudstyvene slår typisk til, når folk er bortrejst. En ny opgørelse fra IF Forsikring viser nemlig, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder rådet, vent med feriebillederne, til du kommer hjem igen, og have gerne en bil i indkørselen, så det ligner, at der er nogen hjemme. Og så slutter vi med en trist nyhed fra musikkens verden. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCM, er død. Han blev 74 år. Willis var forsanger og medstifter af den amerikanske discogruppe Village People. De resterende medlemmer af gruppen oplyser på Facebook, at han døde mandag efter et kort og aggressivt sygdomsforløb.
26: Radio Viborg, vejret.
25: Onsdag bliver en god dansk sommerdag, som vi kender den. Vejret

Adele, og det her, det er Set Fire to the Rain. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du Bibi Rexha med et nyt nummer. Men allerførst har jeg her Pink klar til dig. Her er det Never Gonna Not Dance Again.

0: Ej, det er godt med lidt sommertoner til dig. Summertime fik du lige her på Radio Viborg. Og endnu flere gode sommersange på vej til dig om lidt. Jeg er også bare helt almindelige sange. Blandt andet den om Horsens om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
4: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos Restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørbøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Lejland Viborg!
11: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg. Nyd det.
2: Din genvej til Midtjylland.
1: Hele sommer.

her, det er Uro og Mille med nummer, der hedder Drømmefanger. Ej, den er skøn, den fik du lige her på Radio Viborg her på den allerførste dag i juli måned. Om lidt så skal vi høre Billie Eilish, men først er det her, Bruno Mars.

Billie Eilish stiller lige her på Radio Viborg. Hvis du er med i Gigamega-quizzen igen i morgen, så har du chancen for at vinde en grillmenu for 4 personer fra Slagter Storm. Der er altså sørget for det hele. Du kan nærmest bare invitere på besøg, eller bare sige til familien, nu er der mad, når grillmenuen bliver leveret til dig. Du kan være med igen i morgen tidlig, altså i Gigamega-quizzen. Det er lige efter klokken 7 hver morgen i Peter og Venner. Nu skal vi høre Coldplay og BTS på My Universe.

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Vi hygger i hvert fald om dig med god musik her på kanalen. Og lige om lidt, der er det Andreas Oddbjerg, der synger til dig med nummeret Hjem fra Fabrikken. Det er lige efter denne her.

0: Jeg hedder Andreas Oddbjerg, og det her det er hjem fra fabrikken til dig, lige her på Radio Viborg. Om lidt Calvin Harris og Rihanna. Vi skal også høre Annika, og så tager jeg sådan en snak med min gode kollega Peter fra Peter og Venner her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har onsdag fået sig en noget vådere start på turen, end de nok havde forventet.
0: En lækage sendte nemlig vand fossende ned fra loftet i afgangsterminalen. Gulvet blev oversvømmet, mens vandet væltede ned midt blandt de rejsende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. Lækagen er stoppet, men lufthavnen er stadig ved at danne sig et overblik. Og her i sommerferien er der også god grund til at tænke sig om, før man smider feriebilleder på sociale medier. For indbrudstyvene slår typisk til, når folk er bortrejst. En ny opgørelse fra IF Forsikring viser nemlig, at antallet af indbrud blandt selskabets danske kunder steg med 40% fra juni til juli sidste år. Derfor lyder rådet, vent med feriebillederne, til du kommer hjem igen, og have gerne en bil i indkørelsen, så det ligner, at der er nogen hjemme. Og så slutter vi med en trist nyhed fra musikkens verden. Den ikoniske forsanger Victor Willis, der står bag storhittet YMCM, er død. Han blev 74 år. Willis var forsanger og medstifter af den amerikanske discogruppe Village People. De resterende medlemmer af gruppen oplyser på Facebook, at han døde mandag efter et kort og aggressivt sygdomsforløb.
1: Radio Viborg, vejret.
22: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
23: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
24: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
22: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
24: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
22: Goddag, goddag og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt tager jeg en snak med min

0: Annika, det her med nummeret, der hedder Livsforladt. Med mig i studiet lige nu, der har jeg en mand, som ikke er livsforladt. Det er Peter fra Peter og Venner. Hej med dig, Peter.
1: Hej. Ja, det er en dramatisk titel. Altså, ja. Man bliver næsten lidt trist bare at sige livsforladt.
0: Ja, men altså lidt, der skal du have ikke krammer, eller? Ja. Altså.
1: Men der er det er godt nummer.
0: Der er generelt nogle sange, som bare har svære titler. Altså, jeg synes jo også, Silo Green, Fuck You. Den er svær at sige, hey, det her det er Radio Viborg, fuck you, fik du her. Altså, det er altid sådan lidt angribende mod lytterne, synes jeg.
1: Ja, det er aggressiv i hvert fald. Ja. Og tilbage i de gode gamle, nu har jeg jo lavet radio i simpelthen så mange år, men tilbage i de gode gamle dage, det var også svært at præsentere Crash Test Dummies med uden at lyde som en komplet idiot.
0: Altså. Kan du huske ham kunstner, der hed Ukendt Kunstner?
1: Ja.
0: Jeg havde jo en god kollega på en radiokanal en gang, som altså ikke kendte Ukendt Kunstner, og pludselig fik op i sin, du ved ikke, altså en skærm, hvor vi kan se, hvad for en sang, der bliver spillet på. Ja, ja, ja. Og så stod der bare Ukendt Kunstner, og så sagde han i radioen, nå, jeg kan se, min musikchef har glemt at skrive ind, hvem det her er, fordi der stod Ukendt Kunstner. Det kan man kan godt forstå, hvordan han er kommet derhen, kan man sige.
1: Jo, ja. Altså, jeg kan huske, i mine unge dage, der var der et tidspunkt, hvor jeg kom en del i nattelivet i Struer, og ja. Der var der et lokal bane derude, som synes, det var vældig sjovt, at de kaldte sig aflyst. Oh, det viser bare ikke at være skide praktisk på plakaten, når de var ude at spille.
0: Der kom aldrig
1: ikke nogen op.
0: Nej. Åh, gud. Fri Entré havde måske været et bedre navn i virkeligheden.
1: Ja, det er bare givet ballade ved døren. Ja.
0: Ja. Nå, Peter, det var ikke det, vi skulle snakke om. Ja. Vi skal snakke om, hvad der skal ske i morgen tidlig i stedet.
1: Jamen, jeg tæller jo lidt ned til sommerferie efter på fredag, så er jeg så heldig at have nogle ugers sommerferie. Og det betyder faktisk, at i morgen tidlig er den sidste dag før sommerferien, hvor jeg har en medvært med i studiet. Ja. Fordi på fredag laver jeg alt muligt andet. Men i morgen tidlig, der har jeg Julie Ellegaard, Instagram og influencer, med langt over 150.000 følgere. Hun har nok, hvis ikke Midtjylland, så i hvert fald Viborg-områdets største Instagram. Så leger hun med i Peter og Venner en gang imellem, blandt andet i morgen tidlig. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hun får lov til at være rosinen i pølsen.
0: Jamen, ved du hvad, det er en flot rosin, skulle jeg til at sige.
1: Det er det.
0: Men en god rosin, der er klar.
1: Du skal passe på med at køre videre ud af det billede nu, fordi det kan ende på en rigtig uheldig måde.
0: Det kan det altså. Peter, du er klar til at stå op igen i morgen sammen med alle os. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det.
1: Tak for det.

0: Han var skyld i, at Danmark fik den bedste placering til Eurovision siden 2013, hvor vi vandt det hele. Søren Tobe går Lund her med, før vi går hjem. Det var jo en 7. plads, vi fik til Eurovision lidt tidligere på året. Om lidt, der skal vi høre Benjamin Hav og Portugal her på Radio Viborg, og så får du også engang lokale nyheder. Radio Viborg.
1: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af landsdelens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
7: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Vi er snart.
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
13: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.

min hav til dig her med Portugal. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder, men allerførst, der får du her Chia.

0: det, jeg siger til dig lige her på Radio Viborg, og så er det tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Da politiet tirsdag ved 14-tiden forsøgte at standse en stjålet bil, valgte føreren at køre videre. Under flugten overtrådte føreren flere færdselsregler ved at køre for stærkt og undlade at overholde sin vigepligt. Det skriver Viborg Folkeblad. Bag rattet sad en kun 18-årig mand fra Stoholm, som var påvirket af stoffer. Passageren i bilen, en 22-årig mand fra Tjele, erkendte, at han havde stjålet bilen. Om det bliver i Viborg eller et andet sted, det må tiden vise. Det kan jeg ikke afsløre. Sådan siger Filip Djukic, der lige nu ligner Viborg FF's tredje målmand, efter at unge Kasper Kilderik er vendt retur fra et lejeophold. Viborg Folkeblad har forholdt den 26-årige Djukic situationen. Overfor avisen lægger han ikke skjul på, at han ikke er tilfreds. Det er da ikke særlig fedt ikke at blive belønnet for ens hårde arbejde. Og jeg har i hele min karriere brugt det som motivation til at blive endnu bedre, og det gør jeg også den her gang, siger han til ViborgFolkeblad.dk. Selvom flyruten mellem Karup og København holder sommerlukket, så er der fortsat aktivitet i Midtjylland Karup Airport. Tirsdag var Viborg Folkeblad med, da det første fly af i alt 6 blev sendt mod Mallorca. Peter Horntøj, administrerende direktør i Bravo Tours, glæder sig over, at Bravo Tours nu kan flyve ud fra Midtjylland Karup Airport. Jeg forventer, at vi får helt udsolgt på de fleste afgange. Det er ikke umiddelbart nogen guldgruppe for os, men vi vil rigtig gerne støtte op om lufthavnen, sagde han til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Og mere af den fantastiske musik hele sommeren.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Lige om lidt, der er det Justin Timberlake, som synger til dig her på kanalen. Men allerførst, der skal vi være glade sammen med Pharrell Williams og her.

0: Justin Timberlake til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Christoffer også synger til dig. Det er sangen Ham med gitaren, og så får du også engang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering. Hey, kom til Gala
4: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spir i boks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
25: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Ferierejsende i Københavns Lufthavn har fået sig noget af en uventet start på rejsen. En lækage fik nemlig vand til at vælte ned fra loftet og brede sig ud over gulvet i afgangsterminalen. Situationen skulle nu være under kontrol. Det har dog været en udfordring for driften, men hverken flyafgangen eller passagererne er blevet påvirket, lyder det. Og så fra ferierejser til ferieshopping. For i dag skal du nemlig betale 12, når du handler på webshops uden for EU, uanset hvor lidt du køber for. Før gik grænsen ved 1.150 kroner, men den grænse er altså nu væk. Så ryger der f.eks. en bikini, en solhat og et par solbriller i kurven, kan der komme omkring 22 kroner oveni for hver vare. Dertil kommer gebyrerne fra fragtfirmaet. Og så til corona, der endnu engang spøger. En gammel variant, som man troede var væk, er nemlig dukket op igen. Den er nu dominerende i flere lande, også i Danmark, skriver TV2. Ifølge Statens Serum Institut fylder børn mere blandt de smittede end tidligere. Den gode nyhed er dog, at varianten ikke ser ud til at give mere alvorlig sygdom. Og lige nu er coronasmitten i Danmark fortsat helt i bund.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
31: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg her på den her dejlige onsdag. Jeg hedder Andreas og er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi til at høre Christoffer, og her sang, der hedder Ham med gitaren.

0: Clean Bandit og Sara Larsson til dig lige her på Radio Viborg. Og så skal vi høre, hvordan det lød i morges, da Ida fra Viborg var med i Giga Mega Quizzen hos Peter og venner.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Med Ida fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Ida.
4: Godmorgen.
3: Og vi er ikke helt nået dertil, hvor sommerferien har ramt dig endnu.
4: Ej, vi er der snart.
3: Vi er der snart. Hvornår går du på ferie?
4: Uge 29.
3: Okay. Og er der nogle store ferieplaner?
4: Ikke rigtigt. Vi skal en tur til Rønbjerg med familien. Og så skal jeg på noget festival på et tidspunkt for Smukfest.
3: Ja. Det koster også cirka det samme som en tur sydpå jo.
4: Ja, lige præcis.
3: Så, okay. Nå, Ida, det kunne også blive en fest derhjemme på terrassen, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, fordi Giga Mega-quizzen er jo den her uge i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup, og du kan simpelthen vinde sådan en lækker grillaften for fire personer. Så har de sørget for en mør entrecote og noget kyllingebryst og en frankfurter, og der er noget valgfri salat og noget valgfri kartoffel og brød og det hele til. Så fire personer. Hygge aften hjemme på terrassen.
4: Ja, men altså lækkert.
3: Vi kæmper for hyggen, Ida.
4: Ja, tak.
3: Så skal du bare svare rigtigt, når nu det går løs her i verdens største radiokonkurrence. Og jeg har fundet to kategorier frem til dig i dagens Giga Mega Quiz. Nu skal du lige mærke efter. Har du mest lyst til... Hvor gammel er du så, lille ven? Eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4.
4: Skal vi ikke tage den sidste?
3: 1, 2, 3, 4?
4: Ja.
3: Det er da det, vi gør. Og så kan jeg fortælle dig, at spørgsmålet tager udgangspunkt i, at det i dag er nationaldag i blandt andet Canada. De fejrer selvstændigheden fra Storbritannien tilbage for mange, mange, mange år siden. Og Canada er jo også vældig i vælten i øjeblikket som et af de tre værtslande til VM i fodbold. Canada er, Ida, et kæmpestort land. Faktisk er det et af verdens største lande målt på areal. Men nu er spørgsmålet på listen over verdens største lande. Er Canada der nummer 1, 2, 3 eller 4?
4: Det er jo kæmpestort.
3: Det er kæmpestort.
4: Men jeg tror måske, at der kunne være et land, der var større. Så jeg tror, vi går med, at det må være det andet største land.
3: Det andet største land. Okay.
4: Ja.
3: Hvilket land tror du, der er større?
4: Det må være Rusland.
3: Okay.
4: Men mindre man tænker jeg tager Rusland. Det må være det største.
3: Okay, og dermed Canada nummer 2. Er det det, vi låser den på?
4: Ja, det tror jeg.
3: Ida, den er låst. Jeg kan fortælle, at verdens største land er Rusland. Canada ligger nummer 2.
4: Yay!
3: Det er fandme godt gået. Der er en, der har hørt efter i geografi i sin tid.
4: Lige præcis.
3: Ja.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: er til de Swims i din radio, det her med Bad Dreams. Den fik du lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange er på vej til dig lige om lidt her på kanalen. Og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
3: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfood-område. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
24: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg. Nyd det.
28: Din genvej til Midtjylland.
27: Hele

er jo masser af gode grunde til at hente vores Radio Viborg-app. Udover at du selvfølgelig kan høre Radio Viborg lige meget, hvor du er i verden, så kan du også tage os med på ferie. Hvis du gerne vil høre din lokale radio, selvom du er udlands, så kan du også lytte til alle vores søsterkanaler via Radio Viborg-appen. Blandt andet vores 90'er-kanal, der kun spiller 90'er hits for dig 24 timer i døgnet. Det er altså bare en af dem, som venter på dig inde på Radio Viborg-appen. Til at tjekke det helt ud, det er naturligvis helt gratis. Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder, men allerførst skal vi her høre Sabrina Carpenter og her Manchild.

0: Sabrina Carpenter til dig med Manchild lige her på Radio Viborg. Om lidt er det et Sharon, der synger til dig med Shape of You, men først skal vi her opdateres med en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Da politiet tirsdag ved 14-tiden forsøgte at standse en stjålet bil, valgte føreren at køre videre. Under flugten overtrådte føreren flere færdselsregler ved at køre for stærkt og undlade at overholde sin vigepligt. Det skriver Viborg Folkeblad. Bag rattet sad en kun 18-årig mand fra Stoholm, som var påvirket af stoffer. Passageren i bilen, en 22-årig mand fra Tjele, erkendte, at han havde stjålet bilen. Om det bliver i Viborg eller et andet sted, det må tiden vise. Det kan jeg ikke afsløre. Sådan siger Filip Djukic, der lige nu ligner Viborg FF's tredje målmand, efter at unge Kasper Kilderik er vendt retur fra et lejeophold. Viborg Folkeblad har forholdt den 26-årige Djukic situationen. Overfor avisen lægger han ikke skjul på, at han ikke er tilfreds. Det er da ikke særlig fedt ikke at blive belønnet for ens hårde arbejde. Og jeg har i hele min karriere brugt det som motivation til at blive endnu bedre, og det gør jeg også den her gang, siger han til ViborgFolkeblad.dk. Selvom flyruten mellem Karup og København holder sommerlukket, så er der fortsat aktivitet i Midtjylland Karup Airport. Tirsdag var Viborg Folkeblad med, da det første fly af i alt 6 blev sendt mod Mallorca. Peter Horntøj, administrerende direktør i Bravo Tours, glæder sig over, at Bravo Tours nu kan flyve ud fra Midtjylland Karup Airport. Jeg forventer, at vi får helt udsolgt på de fleste afgange. Det er ikke umiddelbart nogen guldgruppe for os, men vi vil rigtig gerne støtte op om lufthavnen, sagde han til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Og en sommer med endnu flere gode sange.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Det er Mumle, der synger til dig om lidt med nummeret Det Modsatte. Men først får du her Run Direction. Her The Story of My Life.

0: Justin Bieber til dig, What Do You Mean? Den fik du lige her på Radio Viborg. Og så er det lige om lidt, vi skal i gang med dagens reklame. Nadine, du skal se, om du kan gætte, hvilken sang jeg spiller for dig. Så kan du altså vinde en reklame. Meget mere om det efter en gang nyheder, som du får om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Den billige pakke fra udlandet kan i dag blive noget dyrere. Nu skal du nemlig betale 12, når du handler på webshops uden for EU, uanset hvor lidt du køber for. Før kunne du købe for 1.150 kr. Uden at betale 12, men den grænse, den er altså væk nu. Så ryger der for eksempel en bikini, en solhat og et par solbriller i kurven, så kan der komme omkring 22 kr. Oveni for hver vare. Dertil kommer gebyr for fragtfirmaet. Og fra indkøbskurven til festivalmaden. Der kan blive længere mellem burgere med oksekød på årets Roskilde Festival. Festivalen har nemlig sat et nyt loft for, hvor meget CO2 en ret må udlede. Derfor har blandt andet Dixie Burger helt droppet oksekødet. Ifølge bodens leder var kampen for at beholde oksekødet en kamp, man ganske enkelt ikke kunne vinde. Festivalen siger dog, at de ikke vil forbyde oksekød helt, men at de er nødt til at teste nye ting af. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma, der arrangerede VIP-aftener i Milano, hvor der skulle være mindreårige til stede. Men Bastoni, han nægter sig skyldig.
7: Radio Viborg, vejret.
9: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
9: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
7: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
9: Lige om lidt her på Radio Viborg, der skal vi i gang med den leje, som hedder Reklamen er din. Du skal se, om du kan gætte, hvilken sang jeg spiller for dig, så kan du altså vinde en reklame her i radioen. Vi sætter gang i den leje her om to sange fra nu, lige her på Radio Viborg.

0: Bruno Mars med I Just Might til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Så skal vi i gang med, ja, den her leg, der altså hedder Reklamen er din. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om reklamen bliver din. Det kræver lige, at du kan gætte rigtigt. I mandags spillede jeg et meget, meget kort klip af en sang for dig. Derfor kunne du så vinde 30 sekunder, hvis du gættede rigtigt. I går var klippet lidt længere. Der var det 25 sekunder, du kan vinde. Og i dag, der er vi nede på 20 sekunder. Til gengæld så er klippet altså også længere end de to foregående dage. Der er stadigvæk ikke nogen, der har gættet rigtigt endnu. Og hvad kan du så bruge de der 20 sekunder til, spørger du? Jo, her kan du altså få lov til at lave en reklame i radioen, hvor du reklamerer for et eller andet, du synes fortjener det. Det kan være noget velgørenhed, det kan være din egen virksomhed, eller det kan være din gode veninde, som bare ikke kan finde ud af at score, og nu vil du give hende lidt reklame i radioen. Jamen, det er helt op til dig, hvad du har lyst til at reklamere for. Det kræver bare lige, at du vinder først og fremmest, naturligvis. Og det gør du altså ved at høre godt efter nu, for nu spiller jeg nemlig klippet for dig med en sang. Du skal fortælle mig, hvilken sang det er, både kunstner og titel skal jeg bruge. Det er et meget kort klip, men lidt længere end i går dog. Hør godt efter. Klippet kommer her. Ja, sådan lyder det. Mere får du ikke. Men kunne du høre, hvilken sang det var, så skriv til mig. 1266, skriv Viborg Mellemrum, reklame, og så skriv kunstner og titel i en sms. Og du må også godt skrive dit eget navn, altså Viborg Mellemrum, reklame, og så dit bud i en sms til 1266, så er du med i konkurrencen.

De gav koncert i Odense i weekenden. Tinderbox havde besøg af Snow Patrol. Her fik du dem lige her på Radio Viborg. Og nu skal vi til at have fat i Katinka, og her Coldplay.

0: springvand.
1: Hun er lige nu aktuel i Stormester, hvor hun klarer sig rigtig godt. Ja, ikke nødvendigvis i opgaverne, men så i hvert fald i underholdningsværdi, Katinka, fik du her med nummeret Coldplay lige her på Radio Viborg. Om lidt der er Pakke, der er klar til dig med Flue i et spin, og så får du også en gang lokale nyheder om lidt. Radio Viborg.
2: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af landsdelens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter med. Det er bare fedt.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
15: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
16: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned.
20: ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.
29: Og mere af den fantastiske musik hele

0: Asha og Austin til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der er der endnu flere gode sange til dig. Men allerførst er det her tid til en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Da politiet tirsdag ved 14-tiden forsøgte at standse en stjålet bil, valgte føreren at køre videre. Under flugten overtrådte føreren flere færdselsregler ved at køre for stærkt og undlade at overholde sin vigepligt. Det skriver Viborg Folkeblad. Bag rattet sad en kun 18-årig mand fra Stoholm, som var påvirket af stoffer. Passageren i bilen, en 22-årig mand fra Tjele, erkendte, at han havde stjålet bilen. Om det bliver i Viborg eller et andet sted, det må tiden vise. Det kan jeg ikke afsløre. Sådan siger Filip Djukic, der lige nu ligner Viborg FF's tredje målmand, efter at unge Kasper Kilderik er vendt retur fra et lejeophold. Viborg Folkeblad har forholdt den 26-årige Djukic situationen. Overfor avisen lægger han ikke skjul på, at han ikke er tilfreds. Det er da ikke særlig fedt ikke at blive belønnet for ens hårde arbejde. Og jeg har i hele min karriere brugt det som motivation til at blive endnu bedre, og det gør jeg også den her gang, siger han til viborgfolkeblad.dk. Selvom flyruten mellem Karup og København holder sommerlukket, så er der fortsat aktivitet i Midtjylland Karup Airport. Tirsdag var Viborg Folkeblad med, da det første fly af i alt 6 blev sendt mod Mallorca. Peter Horntøj, administrerende direktør i Bravo Tours, glæder sig over, at Bravo Tours nu kan flyve ud fra Midtjylland Karup Airport. Jeg forventer, at vi får helt udsolgt på de fleste afgange. Det er ikke umiddelbart nogen guldgruppe for os, men vi vil rigtig gerne støtte op om lufthavnen, sagde han til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg.
4: En sommer med perfekte sange.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.
5: Så

0: Hvilken sang er årets største danske sommerhits? Det svar gik min kollega Peter Toft på jagt efter i morges, sammen med blandt andet Jesper Aagaard, den mange år i tidligere radiovært på Radio Viborg. Kiggede de altså på, hvilke sange, som havde fået flest stemmer på Facebook og Instagram og sms.
1: Plads nummer 3 på listen over årets største sommerhit 2026 går til Benjamin Hav.
2: Ja da.
1: Det er fandme også et godt nummer.
2: Den kan noget, ikke også? Altså, jeg kan godt lide Benjamin.
1: Den kan jeg også. Ja, han har gjort det cool at være skæv.
2: Altså, han er lidt kantet.
1: Ja.
2: Og ja.
1: Rygte siger jo, at den her sang, den skulle have heddet Mexico i stedet for Portugal. At det skulle have været slagsang.
2: Det tror jeg.
1: For Danmark. Og så var der ligesom nødt til at blive lavet nogle tekstændringer, da Danmark ikke kvalificerede sig til VM i fodbold.
2: Jeg tror, du har gang i noget af det rigtige.
1: Benjamin Hav vil ikke bekræfte noget. Det er jo nummer 3, Portugal.
2: Yes.
1: Nummer 2 er, vil jeg godt indrømme, lidt en overraskelse for mig, at den napper den placering.
2: Ja, det har jeg heller ikke sådan nødvendigvis.
1: Det er sådan, at der har været 16 år siden, de sidst lavede et stort hit sammen. Og nu har de så pludselig gjort det igen ud af det blå. Det er det, der gør mest ondt, at høre dig synge, kan jeg sige. Men gennem dit nummer, Burhan G og Medina, indtager simpelthen anden pladsen.
2: Jeg var ikke klar over, at den var så stor blandt vores lyttere.
1: Nej.
2: Det var jeg ikke.
1: Og så er spørgsmålet bare, hvilken sang synes folket er årets sommerhit, årets danske sommerhit 2026? Ja, det er jo...
2: Jeg må indrømme, jeg troede, at den her var en VM-sang, der var skrevet om.
1: Okay.
2: Da jeg hørte den første gang.
1: Ja.
2: Det troede jeg.
1: Det troede du?
2: Yep.
1: Okay. Ja, men det kunne det sikkert også have været. Tobias Rahim og Birte Kær. Den danske sommer.
2: Jeg elsker Birte.
1: Ja.
2: Jeg elsker Birte. Jeg får sådan ro i maven, når jeg hører Birte.
1: Ja.
2: Det eneste, jeg ikke kan lide...
1: Ja.
2: Og nu lyder jeg som en gammel mand.
1: Ja.
2: Det er, at de har puttet autotune på hendes stemme. Birte, hun kan godt synge.
1: Ja, det kan hun.
2: Hun behøver ikke at have autotune på.
1: Nej.
2: Men det har alle kunstnere i øjeblikket. De skal lyde sådan
1: der. Sådan en på den.
2: Og det har de altså også gjort med Birte. Og det synes jeg ikke klæder.
1: Men jeg synes ikke, de har puttet så meget autotune på, at man bliver i tvivl om hun kunne synge uden. Og hvis du lytter, hvis du lytter til... Nogle af de navne, der især appellerer til en lidt yngre målgruppe, så er der jo nogle af dem, hvor der er så meget autotune på, hvor man tænker, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre det her nummer uden autotune.
2: Man putter bare autotune på,
1: men det er jo ikke en ny ting. Hashtag Wickfield.
2: Ja, ja.
1: Altså, det er jo ikke en...
2: Men Birte.
1: Det gør man ikke ved Birte.
2: Men det behøver man ikke.
1: Nej. Må jeg komme med en indrømmelse nu?
2: Ja.
1: Da jeg var barn, da jeg var ung fyr...
2: Der var du stor fan.
1: Der var en periode, hvor jeg var lige på grænsen af lidt småforelsket i Birte Kær. Jeg ved godt, hun er alt for... Det er jo ikke det, men der var lige...
2: Du har været forelsket i Birte Kær.
1: Jeg synes... Lad os være ærlige, Birte Kær holder sig godt.
2: Jo, men
1: skulle man...
2: 300 år
1: skulle
2: gammel.
1: Skulle man køre en GILF-fantasi en gang?
2: Jo.
1: Så, og bare lige for at sige igen, som sagt, jeg havde en fascination af Birte Kær på et tidspunkt. Og hvis vi lige tager slutningen af den her sang.
2: Ja.
1: Det der! Knæk hun sommer. Jeg kan ikke... der sidder jeg og tænker, Birte... Birtepigen. Det der, synes jeg, var sexet.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: kommer til Danmark om et par uger optræder over i Københavnstrup. Robin fik du her med Dancing on My Own. Den fik du lige her på Radio Viborg. Nemlig, der skal vi høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Din pakke fra udlandet, den kan fra i dag blive noget dyrere. Nu skal du nemlig til at betale 12, når du handler på webshops uden for EU, og det gælder altså uanset, hvor lidt du køber for. Før har man ellers kunne købe for 1.150 kroner uden at skulle betale 12, men den grænse den er altså væk nu. Fremadrettet så skal man betale 22 kroner for hver en vare, man putter i sin indkøbskurv. Og så til Lavn fra Helvede, som allerede har lukket et børnehus og flere områder i Odense. Nu advarer Lav-ekspert Mathias Just fra Københavns Universitet om, at den meget vel kan sprede sig til resten af landet. Overfor DR peger han derfor på skarpere kontrol med egetræer, der flyttes ud af Fyn, og et decideret forbud mod eksport af egetræer fra Fyn, det kan også blive en mulighed, mener han. Det skal dog være den absolut sidste udvej, hvis det står til Maja Mercado, da hun mener, det vil komme til at ramme fynske planteskoler vældig hårdt. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for at angiveligt have betalt sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som ifølge anklagerne formidlede kontakt til mindreårige piger. Men Bastoni, han nægter sig skyldig.
31: Radio Viborg, vejret.
0: I aften fortsat sol og tørvejr, i nat lidt flere skyer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Kigger vi frem mod dagen i morgen, så bliver det en mere våd dag med regn. Det meste af dagen skydevejr og kun lidt sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
0: Når man snakker om sommerhits af nu 2026, så kan man ikke komme udenom den næste sang, vi skal til at høre her på Radio Viborg. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, der synger, og sangen den hedder Den Danske Sommer.

Tro, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

er i gang her på Radio Viborg med en dejlig eftermiddag. En eftermiddag med masser af god musik til dig. Og lige om lidt ny musik fra The Minds of 99. Det er det der udenfor, men først The Weeknd.

0: Despacito.
1: Ej, en af de helt store sommerhits, som også er sådan lidt nyere karakter, kan man sige. Despacito fra 2017, den fik du lige her på Radio Viborg. Og lidt der er det Shabushi, der synger til dig med nummeret Abasso. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Ubi sætter med, det er bare fedt. Ubi sætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubi sætter med, det er bare fedt.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
10: Er vi der snart?
11: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Det her er Radio Viborg.
3: Sommer med fantastiske sange.
4: Din genvej til Midtjylland.

hedder Rasmus Seebach, og det her, det er sangen, som han har lavet sammen med bandet Søn. Den hedder Sprækker. Det lyder meget godt. Du fik den lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag om lidt. Miles Smith med Nice to Meet You. Lige efter den her.

0: som...
1: Det er Miles Smith med Nice to Meet You til dig lige her på Radio Viborg. Der er masser af gode grunde til at tjekke vores Radio Viborg-app ud. Udover at du selvfølgelig kan lytte til Radio Viborg, faktisk lige meget hvor du er henne i verden. Du kan også tage Radio Viborg med dig på ferie via appen. Så kan du også lytte til alle vores podcasts eller alle vores søsterstationer. Ja, for vi har altså helt sikkert også en station lige netop for dig. Blandt andet vores 90'er hits station, der kun spiller, som navnet antyder, 90'er hits. Tag at tjekke den ud, det er inde på Radio Viborg appen.

Annika med nummeret Livsforladt til dig, det her på Radio Viborg. Er du i gang med at lave aftensmad lige nu her til klokken 18? Jamen, så god fornøjelse med det. Måske er det grillen, der skal tændes op, så du kan lave nogle bøffer til familien. Lige meget hvad du laver lige nu, så håber jeg, at du har dig en rigtig god onsdag eftermiddag. Her, der skal vi høre Nelly Furtado.

0: her, det er Ed Sheeran med Bad Habits, det der lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Burhan G og Medina, der er klar til dig med Gem dit nummer. Kings of Leon får du også med Use Somebody. Jeg hedder Andreas. Jeg vil faktisk bare til at sige tak for i dag. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: kløe, udslæt og lukkede områder. Ja, larven for helvede skaber i den grad problemer, og nu også så stor vrede, at borgere går på gaden. Et lokalt borgernetværk i Odense varsler demonstration foran byens rådhus på lørdag kl. 11. De føler sig ganske enkelt ikke hørt, lyder det. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vil at samle relevante myndigheder om en fælles indsats for at komme larven til livs, skriver BT. Og så til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, der blandt brugerne kaldes et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som i den grad advarer mod at blande de her to stoffer. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som ifølge anklagerne formidlede kontakt til mindreårige piger. Men Bastoni nægter sig skyldig.
21: Radio Viborg. Vejret.
22: Yeah. Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
21: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af Landstenens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
5: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey, go!
17: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
20: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland
21: og mere af den fantastiske musik hele sommer.

præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyd

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Inger! Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
1: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Udslet kløe og afspærrede områder. Det er blot nogle af konsekvenserne, når larven for helvede haver, og nu vokser frustrationen. I Odense kalder et lokalt borgernetværk til demonstration foran byens rådhus på lørdag kl. 11, fordi de simpelthen mener, de ikke bliver hørt af kommunen. Samtidig vil minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen samle de relevante myndigheder til en fælles indsats mod larven, skriver BT. Og så til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, de kalder et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som stærkt advarer mod at blande de her to stoffer, da det både kan gå ud over hjerte og blære. Og så slutter vi med en alvorlig sag fra fodboldens verden. Den italienske landsholdsspiller Alexander Bastoni er under efterforskning for angiveligt at have betalt for sex med en mindreårig. Sagen er en del af en større efterforskning af et eventfirma i Milano, som til sydlandet skulle have stået for kontakten til de mindreårige piger. Bastoni nægter sig skyldig.
7: Radio Viborg, vejret.
8: I aften er der fortsat sol flere steder, men især i de sydlige egne kan der også komme byer. Tidligere har vejret vist hen over Fyn, Lolland og også Maribo, hvor der kom et uofficielt skybrud. I nat bliver det dog mest tørt, men efterhånden mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 11 og 17 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
7: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
0: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen. Når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
24: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
28: Go
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg. Nyd det.
2: Din genvej til Midtjylland.
1: Hele

Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplayliste. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Larven for helvede, den haver lige nu på Fyn, hvor den har givet kløe, udslæt og lukket områder. Men ifølge Odense Kommune, så er det altså kun et spørgsmål om tid, før larven den vil brede sig til resten af landet. Kommunen den forsøger ellers at bekæmpe den i øjeblikket med skum og støvsugning, men indsatsen har altså ikke kunne fjerne de her larver helt. Og så skal vi til Roskilde Festival, hvor et farligt stofmix hitter blandt gæsterne. Festivalgæster blander nemlig kokain og ketamin i det, de kalder et sommermix. Det skriver DR, der har talt med forskere fra Københavns Universitet, som advarer kraftigt mod at blande de her stoffer, da det både kan skade hjerte og blære. Vi slutter med studenterkørelse, der flere steder blev fuldt af ulovligt fyrværkeri og vanvidskørelse. Flere politikredse oplyser, at bilkortager følger studentervogne rundt i byerne. Det får nu Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad til at rase. Til BT kalder han det en hersker- og dominansadfærd i det offentlige rum. Han mener, at det ødelægger en fin dansk tradition og siger, at han vil stille sig i spidsen for at finde ud af, hvordan problemet kan stoppes.
29: Radio Viborg. Vejret.
28: I aften er der fortsat sol flere steder, men især i de sydlige egne har der altså været byer i dag. Tidligere har vejret vist hen over blandt andet Fyn og Lolland med regn og torden. I nat bliver det dog mest tørt, og temperaturerne falder til mellem 11 og 17 grader. Og så vender vejret, for den næste uges tid bliver det altså markant køligere, så det er bare om at nyde de sidste aftentimer.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
33: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af landsdelens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Velselv-quizzen. I øvrigt, den sidste Velselv-quiz inden sommerferien.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Vi er
5: der
4: snart.
5: Jeg blev næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
8: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholdt bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Radio Viborg.
24: En sommer med perfekte sange.
5: Din genvej til Midtjylland. Radio.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland hele sommeren.
25: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
2: Er vi der snart?
3: Det bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
6: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
9: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.
24: Og en sommer

resten af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplaylist. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
4: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Der er to omgange Peter og venner tilbage her på Radio Viborg, før jeg går på sommerferie. På fredag har jeg ikke en medvært med i studiet, men en hel masse andre planer. Og det betyder, at i morgen torsdag er den sidste dag med medvært før sommerpausen. Og sikke en medvært det er, nemlig indehaveren af Landstenens måske største Instagram-profil, Julie Elgaard, som jo blandt andet skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde i Vælg Selv-quizzen. I øvrigt, den sidste Vælg Selv-quiz inden sommerferien.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
14: Er vi der snart?
15: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
16: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så er der store nyheder fra Bet365.
1: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
24: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg. Nyd det.
25: Din genvej til Midtjylland.
24: Hele

0: har et liv i du.
1: Du lytter
2: til Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Hey, kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Så kom til Kalle nu.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
23: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Din genvej til Midtjylland.
12: Og mere af den fantastiske musik hele

0: din genvej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Genvej til Midtjylland hele sommeren.
21: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.